0: Радіо Байрактар.
1: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо.
1: Байрактар. Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Ти в небі синьо, наче білий птах.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

сльози цілунком витер. Бо ти не віриш у слова, тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Радіо «Байрактар». Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: І як любить казати наш Комороти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо «Байрактар».

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама. Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

доля твоя, будь ласка.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Це світній день боротьби з тероризмом.
2: Актуально.
1: Так, да, актуально. Знаєш, що таке тероризм?
2: Звичайно. Це коли ти вночі доїдаєш все солодке, а на ранок твоїй дівчині не залишається нічого, крім брудного посуду.
1: Ой, дуже смішно, Костя.
2: Не дуже.
1: Слухай, хорошого чоловіка має бути багато. Чув таке?
2: Та хто поспорить, Саша? Просто ти виглядаєш як людина, яка того чоловіка з'їла.
1: Сказала людина, яка за рік стосунків з М-ки виросла до Л-ки.
2: Один-один.
1: Якщо не XL-ки. Так, ну, Кость, це не жарти насправді. Тероризм – це коли от хтось спеціально робить якісь жахливі речі. Це вибухи, атаки, напади на мирних людей, щоб всі злякалися, щоб потім можна було вимагати щось від держави, від суспільства. От що таке
2: цитати
1: тероризм.
2: Першої сторінки Конституції РФ, правильно?
1: Ну, я не читав, Костя, але я підозрюю, що так воно і є.
2: Та тобі ще читати треба. Саш, ти, як і всі українці, відчуваєш, це на практиці. Рашка поводиться кончені терористи. Вона навмисно обстрілює мирні міста, житлові будинки, лікарні, школи. Хочуть, щоб ми жили в постійному страху.
1: Слухай, ну, і я тобі скажу, що частково у них це виходить.
2: В сенсі.
1: Ось, ну як не крути. Дуже багато людей зараз на постійному стресі бояться. Тривоги, як мінімум, в Києві, ледь не кожну годину. Я тобі скажу, що навіть я вже трошечки задовбався і хожу, що це догори, дивлюся, чи не летить нічого, вже зайчики в очах бігають, блін.
2: Так, стоп, паніка. Цей день не лише про страх, він ще й про силу.
1: О, хвилинка оптимізму.
2: Так а що, Саша? Сісти плакати, Са. Ну, мусимо боротись. Історично терористи завжди програвали, особливо коли люди тримаються разом,
1: так,
2: допомагають одне одному. І хто б мені що там не казав, українці продовжують жити, вчитися, працювати, допомагати армії один одному. Ну, менше так, але продовжують це робити.
1: Так, ну тут погоджуюся, налякати нас не так вже й легко.
2: А я про що? Нас не налякати, бо ми з кожного вибуху робимо мем. Нас не налякати, бо ми навіть під час тривоги в коридорі примудряємось посваритися в чаті будинку через парковку,
1: да,
2: бляха.
1: Є таке.
2: Нас не налякати, бо ми на питання «Як ти?» відповідаємо «Та нормально, все, дві прилетіло».
1: Або це, знаєш, минулої зими обстрілювали, світла ж не було годин по 20, а хтось виходить в двір ЖК і від генератора крутить дискотеку.
2: От! От!
1: Або в телеграм-каналах пишуть, летить дрони, крилаті ракети, балістика, а кур'єр дзвонить і каже, Олександр, я за 5 хвилин буду, виходьте, а то піца охолоне.
2: Було таке. Бачиш, пар, Саш, а пісні, які ми пишемо?
1: Пісні, да. О, ні.
2: Якщо країна тиражист, пішла війною та колись принесла біль і лиш страждання. Чекати варто в певну мить, так само в голову влетить від тих, хто захищався по бажання. Злітають в своїх хатах, маск

0: завжди люблю пісні, в яких кудись злітають москалята.
1: Всі люблять. Всі
0: україномовні. Дуже важкий день, але, ну слухайте, терористи поруч живуть, треба якось боротися.
1: І боремось.
0: Да? Угу. Ти борець?
1: Звісно.
0: Я бачу, вуха поломані трошки.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років на всій території України в мережі «Фокстрот». Деталі видатки консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар.
5: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
4: Слухайте музику української перемоги.
6: Мамо, я живий. Я ще повернусь.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Запасайтеся продуктами, бо ціни злетять у космос. Бачив такі повідомлення в телеграмі?
2: Костя, мені ж в магазин хотілося побігти щось купити. Перестань.
1: Не хочу знати, навіщо.
2: Макарони.
1: Навіщо тобі макарони? Хочу розвіяти чергову страшилку про продовольчу катастрофу.
2: А, ну спробуй. Я просто поки що нагадаю, що 7 вересня телеграм-канали реально масово почали закликати людей запасатися ліками і продуктами. От, за даними моніторингу, до 11 ранку такі публікації зібрали більше, ніж 1,2 мільйони переглядів.
1: Отож, а почалося все скромніше. Якийсь невідомий дядько, економіст, так, на тлі російських ударів по нашій логістиці порадив людям подбати про специфічні ліки чи товари, всього-навсього, які потенційно можуть стати важкодоступними.
2: Ліки – це моя тема. Ну, да. Можу поділитися, у мене є від будь-яких хвороб запас.
1: Поки не треба. Дякую. Тут відбувається перша підміна. Кому адресована ця порада?
2: Так, ну, людям з конкретними потребами, наприклад, діабетикам.
1: Так, це і було, а стало?
2: А, стало все. Запасайтесь всі! Катастрофа! Все пропало!
1: Все. Друга підміна – масштаб загрози.
2: Да.
1: Замість можливих перебоїв з такими окремими товарами з'являється тривалий дефіцит. Навіть прогноз подорожчання на 50%.
2: Опа, але звідки це взялося?
1: А це вже третя підміна, яка називається доказ. Замість цифр і підтверджень вам показують, що люди масово все скуповують на тлі усього всього.
2: Понятно. І тут мозок робить простий висновок. Якщо всі купують, значить вони щось знають, треба і мені.
1: Бінго! Це називається ефектом натовпу. Той самий прийом працює з повідомленням на кшталт. Скоро цього товару не буде. Експерти попереджають про дефіцит. Порожні полиці. Все по всій країні.
2: Або класичний Ізюмов сказав, що третя дружина не остання.
1: Так, тихенько, не казав я такого.
2: Та ладно, Костя, дівчата вже почали готувати вечерю з дефіцитних товарів.
1: Ну все, перестань. Проблема в тому, що фотка порожньої полиці – це не доказ дефіциту. А 20 перепостів одного повідомлення – це вже проблема, я вам скажу.
2: Ну, слухай, в цьому випадку за неповні 2 години схожі заклики опублікували щонайменше 27 ресурсів.
1: А потім люди реально починають скуповувати товари. Полці реально спорожніли, і це все показують як доказ того, що ми ж попереджали.
2: Ну, Кость, ну не всі ж слухають радіо Байрактар. Та й довіряти хлопчику з гітарі, ну, можуть далеко не всі, а може люди довірливі.
1: Тому ось порада від економіста Олени Стрельцової.
2: Так,
1: перед тим, як щось скуповувати, поставте собі 3 питання.
2: Чи є гроші?
1: Що сказано в першому джерелі?
2: Це перше.
1: А кого саме стосується ця порада і де незалежне підтвердження прогнозу?
2: І головне, не плутайте обережність з панікою. Мати розумний запас необхідних речей – це нормально.
1: Да.
2: Нормально.
1: Скуповувати все через анонімний телеграм-допис – зовсім інше.
2: Так, ось, до речі, макарони ми на початку говорили. У мене є пачок 12 десь. Тобі не треба?
1: На що ти?
2: Я просто...
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарям. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: 40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ніяких тобі концертів більше, Костя.
2: Та ну, а як? А збори? А
1: все. Все, Костя, Мінкуль затвердив рекомендації для культурних заходів під час жовтого рівня тривоги.
2: А що?
1: Ну, тому що за новими правилами події можуть відбуватися тільки в тому випадку, якщо доступне укриття для всіх відвідувачів, для всіх учасників, для всіх працівників.
2: Та де таки взяти, Саша?
1: Ну, тож, влада про це не потурбувалася, а тепер закручує гвинтики.
2: Ну, під час червоного рівня, я знаю, захід не розпочинають. А якщо він вже триває, його потрібно припинити, організувати перехід людей до укриття. Ну, так і було, в принципі.
1: Так, але для заходів просто небо. Отих концертів, фестивалів, виставок чи ярмарків будуть вже окремі трошки вимоги. Якщо швидко евакуювати всіх до безпечного місця неможливо, до побачення. Проводити їх під час жовтого рівня не рекомендується.
2: Вибачте, а не рекомендується чи забороняють?
1: Читай між рядків.
2: Між рядків написано, нам треба якось реагувати, бо жовтий рівень вам не подобається, от ми і написали.
1: Не подобається. Він трохи поки виглядає таким, ну, сируватим чи що. Ну, не до кінця зрозуміло, мені здається, нікому.
2: Особливо, коли пролітає в будинок під час жовтого рівня. От тоді не зрозуміло.
1: Ну а як ти хотів? Червоний нічого не працює. Погано. Жовтий працює багато, але прилітає теж погано. Ну вам фіг угодиш, панове українці.
2: А
1: ви
2: в наш генетичний код не лізьте, будь ласка. Ми самі розібратись не можемо, як воно так працює.
1: Працює. Працює метро на Зеленій гілці, і вже бачив довольні обличчя, які користувалися цим. Кінотеатри Мультіплекс сказали, що також будуть працювати під час жовтих тривог. Показ лише тимчасово зупинять для оповіщення, а потім далі будуть дивитися
2: це
1: собі кіно.
2: Працюють
1: великі торгові центри. Правда, всередині них поки не працюють магазини.
2: Ну, подивимось.
1: Це от нюанс.
2: Ясно, але я не згоден, що нам не вгодиш, Саша.
1: Не
2: нам
1: вгодиш.
2: Вгодиш, але мають для цього бути передумови.
1: Ось треба ще бавити.
2: Так, як мої пісні. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів би метеорит на Русній маленький, щоб накрила той Кремль.
1: Я б хотів великий.

0: Навіть якщо на вулиці буде дощ, гроза, чи мінус 40, я не знаю, чи у вас буде боліти животик. Цей день буде абсолютно радісний, найкращий день буде в житті. Ну а поки що, Костя, будеш без концертів.
1: Ну, підвал.
0: Або в Польщі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».
1: І повзялі не в очому.

0: Боже, іменно тобі сяв до цієї доплести.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:55 на годиннику. Доброго ранку.
2: Чи трієш трошки, Костя? Доброго ранку.
1: Я прочитав новину і такий думаю...
2: А новину?
1: І новину. І думаю, слухайте, ну, давайте оце перевіримо, а потім будемо розповідати.
2: Про
1: Україна суттєво більш готова до російських атак цієї зими, ніж рік тому.
2: Так.
1: А рік тому у нас, нагадаю, ще були Петріот, мені здається. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Є плани А, Б і навіть С.
2: Ого.
1: Включно з найгіршим можливим сценарієм.
2: А ну, чому вони з А і Б перескочили одразу на С, якщо після Б йде В?
1: Ну, це ж
2: це
1: вони...
2: хороше питання, Костя.
1: Латинською вони ці свої плани розробляють.
2: Да, латинською.
1: От. Ну, подивимось, чому така новина мені подобається. Як для понеділка, то навіть непогана.
2: Да, да,
1: а
2: да.
1: Ще сьогодні День танкових військ. Ми будемо вітати, але трошки пізніше.
2: А ще
1: пісня, пісня української перемоги. Mm-hmm. Треба ж послухати. Набрати.
2: Триєш далі.
1: Ну, трошки,
2: да. Доброго ранку.
1: Доброго.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Відбувся перший в історії бій між морськими дронами. Вгадай, хто виграв?
3: Україна.
4: Дружба.
2: Тут яка там дружба з расистами, звісно, що
3: Україна. А, з расистами, я думав, може це було якесь навчання.
2: Ні-ні-ні, прям бій, кровавий, ну як кровавий, там масло текло.
3: Дрони на дрони?
2: Так, дрони на дрони.
3: І наші виграли.
2: Наші виграли.
3: Прекрасно.
2: Кирило от сидить, вже довольний зараз буде розповідати про це в новинах.
3: Ну так, чого,
2: я не розумію.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нічні удари РФ. В Ізюмі на Харківщині через удар авіабомби постраждали троє людей, серед них двомісячна дитина. Зруйновані 4 приватні будинки, ще 5 пошкоджені. Крім того, через наліт російських дронів у Кривому Розі на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура. Люди цілі. Додам, в Одесі ніч минула з повітряною тривогою, але без наслідків для міста. Далі звістка з Чорного моря. Відбувся перший в історії бій між морськими дронами. Український «Сараган» знищив російський катер із крупнокаліберної турелі на борту. Вона здатна вести вогонь автоматично. Вражаючі кадри бойової роботи оприлюднили військово-морські сили. Україна суттєво більш готова до російських атак цієї зими, ніж рік тому. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, є плани А, Б та С, включно з найгіршим можливим сценарієм. Разом із тим ООН попереджає про найважчу зиму для України від початку повномасштабної війни. Сьогодні день танкових військ. Вітаємо і дякуємо воїнам, які на важкій броні вирішують долю позицій. Робота танкістів нелегка, часто брудна та небезпечна. Танк важить стільки, скільки в нього вкладено мужності екіпажу. Маневр, вогнева підтримка піхоти, збереження людей і техніки – це основа результату, наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий. І на сам кінець, Венеційський кінофестиваль оголосив переможців. Головну нагороду «Золотого лева» отримала данська режисерка Май Ель Тухі за фільм «Невідома жінка». Гран-при журі здобула стрічка «Можливе кохання» Ліч Хандона. Крім того, український фільм «Тиша» режисера Павла Шпигуна першим отримав премію «Аріон де ла Лагуна». Її присвячують режисерам-початківцям.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Я вчора на півдня їздив, значить, до батьків.
2: Так.
3: І до бабусі. Хотів навідати бабусю.
2: Так.
3: І коли їхав назад поїздом, попав на евакуацію.
2: Так.
3: Два рази.
2: Виходив?
3: Да, виходили один раз в полі, другий раз десь уже більше до якогось містечка там чи СМТ. Виходили, евакуація, всім передають по рації, зупиняється поїзд, ви всі виходите, відходите від самого поїзда, стоїте, чекаєте, трошки мерзнете, і потім вам кажуть, відбій, можемо їхати.
2: І що, Укрзалізниця пробила дно? Бо я читав, втретє люди незадоволені тим, що їх евакуюють. Краще, звісно ж, коли влітає дрон в потяг.
3: Знаєш, що краще, Костя?
2: Що?
3: Краще виходити.
2: Так.
3: Це 100%. А ще краще Укрзалізниці перевірити своїх провідників, тому що мій провідник спілкувався російською мовою.
2: Ах ти ж падло! Ану, назви мені потяг, я щас все порішаю.
3: Може вони з нами зв'яжуться, я їм особисто скажу. Наша то на всю Україну. Короче, такі історії.
2: Ах ти зараза.
3: Да, була.
2: Ти змерз сьогодні.
3: Змерзла. Відчутно прохолодніше, ніж було напередодні. Захід 17-21, переважно без істотних опадів. На півночі 16-18. Сухо, хмарність, але з проясненнями. Сталевий схід плюс 17 в Харкові до плюс 27. В Донецьку в день місцями дощі, подекуди з грозами. Південь, український Крим 18-22, дощі, місцями грози. В центральних областях 15-18, хмарність мінлива, місцями можливий короткочасний дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 18. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 13 і ні то сонце, ні то хмари. Отак.
2: В Україні відзначають день танкових військ. Всіх сталевих вітаємо. Ще привітаємо більш,
3: дурачок, ну що?
2: Більш якось святково за 3 хвилини.
3: Так, да, Кость, давай, дочекаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 14 вересня, сьогодні день танкових військ. День танкіста,
2: Костя. Вітаємо. Так, Саша, конечно. Не знаєш, що ти не міг би бути танкістом?
1: Чого це?
2: Пузо велике.
1: Кость, я на дієті.
2: Я пам'ятаю, вже четвертий рік і все ніяк.
1: Та то просто.
2: Кістка успокоїть. Широка, так. А з приводу того, що з пузом тобі буде важко, я не придумав. Для танку ідеально підходять люди з середньою тілобудовою чи взагалі худі.
1: Люк!
2: Бінго, мій холестериновий друг.
1: В кіно все по-іншому.
2: В кіно і до колишніх повертаються.
1: Ой, і не женяться три рази за 38 років.
2: Ну, коротше, в танку реально дуже мало місця. Екіпаж — це зазвичай три людини. Вони сидять майже впритул один до одного. І там кнопочок, екранчиків, дротиків, снарядів, тому тобі туди не можна.
1: Не можна. Ну, цікавий факт тоді можна?
2: А ну, здавай.
1: Дивися, танкісти користуються жіночими прокладками.
2: Саша, ти що, танкісти не всі великі, не означає, що не можуть дати тобі трендюлі.
1: Чекай, я реально таке читав, Костя. Хлопці обклеюють ними шоломи зсередини, бо прокладки ідеально вбирають під, щоб він не заливав очі в бою.
2: Блін, точно. Це я не знав.
1: Логічно. А знаєш, як танкісти гріються або готують їжу в палі?
2: Як?
1: Від двигуна або вихлопної. Там така температура, що можна і мівінку запарити, і чаючок зробити, і погрітися, Костя.
2: Ну. Якийсь не танк, а євродвушка на сакарках.
1: Приблизно, так. Ну і по ціні плюс-мінус однаково.
2: Гониш.
1: Та ні, ну дивись, Леопард другий коштує приблизно 10-16 мільйонів доларів.
2: Так.
1: А Т-64 від 500 тисяч до 2 мільйонів доларів.
2: Ну і що ти брешеш? Ну, де ти бачив такі дешеві квартири в Києві?
1: Боже, який жах. Ладно, ми про це можемо говорити багато, Костя, але найголовніше — це люди, от самі танкісти, бо історії стільки, що ефіру не вистачить про всіх розказати. Я вчора начитався.
2: Це точно, Саша. Я думаю, тут головне сказати, що під час війни, яка триває з 2014 року, танкісти робили такі спецоперації, що їх дотепер розбирають по хвилинах, як історії. Просто іншого виходу не було, коли у тебе один Т-64, на тебе пре три російських Т-72. Або історія нашого знайомого Сергія. Він казав, що в Харкові там був будиночок, де сиділа оця ждуніха.
1: Так.
2: І вони, щоб показати, що у нас дуже багато танків, а їх було всього три, взяли по колу навколо цього будинку, почали їхати, і вона думала, що там ціла, я не знаю, штук 20 тих танків.
1: І тоді... Так і передала?
2: Так, і передала ворогові. Ворог не став нападати, тому що думав, що у нас
1: багато. Ясненько.
2: От, ну, коротше, крута історія.
1: Ну, молодці, Костя, ну що. Ну, а зараз танкісти працюють як танкісти, як артилерія, і навіть інколи як ППО. Я от читав вчора, що колись вони збили ворожий ударний вертоліт К-52 тупо гарматою прямим влучанням.
2: Ніфіга собі.
1: Да,
2: то що, може пісня?
1: Ось давно пора, я вже і так тягну, як можу.
2: Давай. Ну, ти можеш. Сталевий кінь, а в ньому сталеві люди.

0: війська.
1: Гарно.
0: Гарно.
1: Молодець. Когось.
0: Старався.
1: Ну, одразу видно, що боїшся їх трохи,
0: ну, трошки,
1: бо
0: так.
1: Пісня в Риму там все.
0: Подивись, люди, які серйозні.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на промо. atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора, значить, цілий день було це відчуття, що так тихо? Що не було, що це кожні 15 хвилин тривоги.
2: Тривоги, да.
1: І, ну, це вже нездорова реакція, мені здається, тому що такі, так, ну, не було ж ніяких, значить, приїздів сенаторів американських, і не було ніяких там оголошень про те, що нас не буде бомбити, а тут тихо. І ти такий думаєш, блін, до чогось готуються.
2: Да, можливо. Це так психіка вже працює.
1: Але ніхто нічого не розповідав, не було ніяких новин. Я такий, блін, Крамар, де ти, коли тебе так не вистачає?
2: Так, а що було розказувати? Про обстріли все одно ж нічого ніхто не говорив.
1: Ну, а які б новини?
2: Про Польщу там говорили, що там обстріляли пункти. Ага. Ну, там таке, Кость, це не дуже цікаве.
1: Ну, але ж є щось?
2: Ну, є, ну, не дуже цікаве.
1: Ну, давай, хоча не цікаво.
2: Попроси мене.
1: Про що говорили українці минулої доби? Розкажи, ну, будь ласка. Ну,
2: да, хорошо, давай.
0: Про що говорять?
2: Росіяни вдарили дронами по міжнародному пункту пропуску Ягодин на Волині. Російський дрон уразив локомотив невдовзі після того, як зі станції відійшов дипломатичний поїзд з Борисом Джонсоном і радниками з безпеки кількох країн ЄС на борту.
3: А тепер що ви скажете, котіки? От що ви зараз скажете?
2: No.
1: Я сказав Джонсонюк трошки стікот на everybody.
2: Everybody, чуть-чуть понятно. Mm-hmm. Мешканку Львівщини, яка викрала з епіцентру червоної ікри на 3300 гривень, а оштрафували на 850 гривень.
4: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої.
2: Да.
1: Чи з бухгалтерію в тому суді треба на профпригодність перевірити, бо поки дебіт з кредитом
2: такі
1: не
2: закони.
1: Сходиться.
2: Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального. За його словами, дефіцит виник не через війну з США проти Ірану, а через бойові дії між Україною і Рашкою.
5: Вийди отсюда, розбійник ти.
1: Да, це ми винні в дефіциті дизелю. Ясно, тоді несіть діду пігулки.
2: Да, Костя.
1: Він все поламався.
2: Якщо що, дизель уже по 99.
1: Бачу, да.
2: Ну і в Харкові п'яний чоловік вдерся до чужого будинку через вікно і вирвав зі стіни раковину. Свої дії він пояснив небажанням мобілізуватися.
5: Шикарний план.
1: Да, так це мобілізація винна, понятно. Забирайте у Трампа пігулки, несіть цьому чоловікові.
2: Якось отак, Костя.
1: Дякую за новини.
2: Ну, будь ласка.
1: Цікаво.
2: Звертайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
10: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: іноді в шок, я вилажу, вилазу. Ну, а мені це поприходить.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Бригадний генерал і командир першого корпусу Національної гвардії України «Азов».
3: Так.
2: Денис Прокопенко Редіс
3: очолив
2: новостворене угрупування військ «Азов», яке працюватиме на Донеччині.
3: Опа! Ага. Серйозний хіт. Угу. Слухай, може хоч колись пан Денис Прокопенко прийде до нас в ефір, розповість щось?
2: Ого! Костя, та дай би Бог хоча б побачити його десь на екранах в якомусь інтерв'ю.
3: Ну так, він не любить взагалі давати інтерв'ю і кажуть,
2: публічність,
3: що,
2: так.
3: І, скоріш за все, ми не побачимо.
2: Це дуже шкода.
3: Ну, слухай, хай люди займаються своїми справами. Звісно, нам би хотілося, але ми розуміємо, що є набагато важливіші справи зараз, ніж ходити оце розповідати. Щось.
2: Можливо, да. Я хотів сказати, що якби Денис Прокопенко прийшов до нас на ефір, Костя, то я б, напевно, завершив би кар'єру. Ну, далі, куди далі рухатись?
3: Ну, не знаю, я би ще попрацював. Фотки потім оці. Так, про погоду, що хочеться поговорити. Сьогодні вона не те, що прям погана, але набагато гірше, ніж вчора. Зараз послухаємо.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Відчутно прохолодніше, ніж напередодні. Сьогодні 14 вересня, 8.31 на годинничку. Захід близько 17.21. Так от коливатиметься температура повітря протягом дня, переважно без істотних опадів на заході. Північ приблизно 16-18 в день, переважно суха, хмарність із проясненнями. Сталевий схід прогріється, ну як сказати, на Харківщині, наприклад, плюс 17 максимум, на Донеччині плюс 27. От
2: прекрасно.
3: І думайте, а в день саме дощі, подекуди з грозами. Південь і Крим до плюс 22.
2: Так.
3: Прогріються сьогодні дощі, місцями грози. Центр 15-18 денний максимум. Мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Ну і столиця України, місто Київ сьогодні покажуть температурний максимум плюс 20. Мінлива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 14.
2: Скажи чесно, скучав, Костя?
3: За тобою? Ну, не дуже.
2: За гороскопом.
3: А, за гороскопом? Ну, звісно ж. Як би це...
2: Як
3: понеділок ти, стрільці
2: як
3: мають
2: ти два дні, Костя, прожив суботу, неділю. Як ти прожив?
3: Нормально.
2: Нормально?
3: Працював там щось дома.
2: Тобі Даша читала гороскопи?
3: Ні, взагалі, просто читав книжку Андрій Любка.
2: Капець.
3: Вечір в Стамбулі, рекомендую.
2: Так, коротше, рекомендую гороскоп за 3 хвилини на радіо Байрактар. Дочекайтеся, бо це Костя щось не розумів. Фу, Костя.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні день танкових військ.
2: Да,
1: день танкіста. По-простому тому, мій гороскоп буде дуже логічний, символічний. Який ви танк? Отже, Телець, Челленджер 2, надійний, важкий, любить комфорт і безпеку. Леви, Леопард, ну тут все логічно.
2: Лев, Леопард,
1: перфекціоніст, технологічний. Значить, Абрамс, це Скорпіон, небезпечний, прихований, б'є на повал. А знаєш, хто Водолій?
2: Хто?
1: PL-01.
2: Хто це?
1: Польський. А ти подивись, такий технологічний, креативний, знаєш, дуже цікаво виглядає, як щось із сучасних.
2: Треба пошукати, до речі, про нього якусь інформацію і якось розказати. Я не чув ніколи про такий танк. Ну, в нас на озброєнні його немає, тому, напевно, ми про нього і не розказували.
1: Може бути.
2: Все?
1: А, мене, так. Да.
2: Ну, такий собі, як завжди, гороскоп.
1: Чого?
2: Ну, дивись, хоча б логічний. День танкіста,
1: ну,
2: який,
1: ну,
2: ти танк, типу.
1: Да.
2: На що це людям, звичайно, поки не зрозуміло.
1: Поки не зрозуміло.
2: Точно треба нормальний гороскоп, давай поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, досить терпіти чиїсь натяки. Спокійно і на пальцях поясніть людям, де ваші кордони.
1: Наші кордони прописані в Конституції України. Але якщо ми говоримо про росіян, то навряд чи вони читати вміють. Так що не витрачайте час.
2: Та і людьми їх важко назвати.
1: І то правда.
2: Тельці, закрийте рота і вдихніть, перш ніж сперечатися. Доводити щось дурням занадто дорого для нервів.
1: Близнюки, друзі кличуть гуляти на всі гроші. Спершу гляньте на баланс карти, щоб потім не плакати.
2: О, я, звичайно, не люблю хвалитися дорогими поїздками.
1: Ого, зараз буде історія про те, як Саша їздив в Букавель.
2: А, ні, записав свою собаку Мері до ветеринара, на днях поїдемо. Повір, це буде ще та дорога поїздка.
1: Вірю, Саша, в мене також є собачка.
2: А, точно.
1: Рак, ліміт терпіння вичерпано. Кажіть нахабам тверде ні і навіть не думайте почуватися винними.
2: Прекрасно. Леве, офіційний день, відчепіться від мене. Вимикайте робочі чати і посидьте в тиші, щоб нікого не вбити.
1: Тільки не вимикайте чат «Миколаївський Ваньок і Женьок віщає». Да. Треба ж розуміти, коли тиша, а коли знову ті довбані дрони летять.
2: Це да. Діви, досить вивозити роботу за весь офіс. Зробіть тільки палаюче, а решту скиньте на колег.
1: Цікаво. Терези, вимикайте режим конкретики, диктуйте свої умови, а вечір залиште для гумору та флірту.
2: Сходіть на стендап.
1: Ну?
2: Познайомтеся з кимось, пофліртуйте.
1: О.
2: Да, а потім конкретно скажіть, ти класна, але я ще на колишню трошки запав, то, коротше, наберемось якось.
1: Оце я розумію, диктувати свою умову. Це мужик.
2: Мужик, ось, ну.
1: Скорпіон, попустіть це з контролем та ревнощами. Розслабтеся, і вечір подарує вам чистий кайф.
2: Угу. Стрільці, життя – це не лише гонитва за грошима. Притормозіть, візьміть каву і обійміть улюблену людину.
1: Саш, якщо я не буду гнатись за грошима, то я не зможу купити каву.
2: Ти не п'єш каву, Костя.
1: Саш, я багато чого вже не роблю, але рано чи пізно в житті кожного чоловіка з'являється жінка, яка і п'є каву, і любить креветки взагалі. Дивись, яка класна сумочка, ото я була б рада, якби в мене така була.
2: То що ти вже третій раз наступаєш на одні й ті ж самі граблі, Костя?
1: А воно як наркотик. Раз спробував і все, вже не відірвеш.
2: Я поняв, добре. Козероги, досить мовчати з розумним виглядом. Просто скажіть ротом те, що вас насправді турбує.
1: Водолій, навколо хаос, але це ваша стихія. Увімкніть нестандартну логіку і викрутіть усе на свою користь.
2: Кость. Я і є хаос, ти
1: до
2: поняв?
1: Речі, да. Я так глянув, коли навколо все несеться, фіг зна куди, ти наче як більш-менш тримаєшся. То через психолога у тебе така стресостійкість виробилася?
2: Стресостійкість, Костя, то для дурачків, які не можуть собі дозволити істерику посеред робочого дня.
1: Вон як?
2: Да, я чисто на антидепресантах вивожу.
1: А, точно, згадав. Риби, не шукайте підвоху в хороших словах близьких, вам нарешті скажуть те, що ви так сильно чекали.
2: Ось і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
6: І в чому сенс? Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
12: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, значить, наші зробили нову круту штуку. І зараз розповім.
2: Шукай.
1: У мене українська компанія Octava Defense представила оновлену версію баражувального боєприпасу Flycat. Знаєш, як перекладається Flycat?
2: Знаю.
1: Летючий кіт.
2: Да.
1: Його далекобійна модифікація з дальністю польоту понад 200.

0: Хоча б, Костя, скільки бригада людей?
1: Та, ну, по-різному, десь 4 тисячі може бути.
0: Ні,
1: може і менше.
0: Ну, один різні дрон бригади. Нічого не зробить, а от рій таких дронів може зробити.
1: А рій в нас говорити. Є?
0: До побачення, Костя, мовчи вже.
2: Курс молодого бійця.
0: Так, пройдемося по найцікавішим фактам. Ну, зрозуміло, що це дрон, який летить, в якого є вибухівка, якого запускають, так, яким керує оператор.
1: Так, от, яких не вистачає, тому долучайтесь. Перший центр крутно.
0: Перший факт. Їм байдуже на глушилки і на реби. Флайкет ось цьому.
1: No.
0: Значить, якщо відключать навіть супутниковий зв'язок, або росіяни включать абсолютно всі свої реби, цей дрон все одно полетить, тому що він має якусь там свою українську навігацію, по якій може летіти взагалі без проблем. Йому пофігу на всі ті реби.
1: Ти бачив тих кошок, які лазять по карнізах?
0: Да. Я ще й кішок бачив, Костя.
1: І кішок.
0: Далі, факт другий. Автопілот і штучний інтелект. Mm-hmm. Блін, зараз скрізь слухаєш штучний інтелект.
1: Крім тебе,
0: так. Крім мене, так. В базовій версії Flycat, яка літає на 80 км з гаком, стоять дві камери. Це можуть бути або денні, або тепловізори для нічного полювання. Так от, він бачить ціль за 2 кілометри, от, але найкрутіше це модуль до наведення, тому що оператор так просто тицяє на екран планшету.
1: Так, воно захоплює.
0: Танк, да, воно захоплює і починає за ним летіти, саме його ось так вести, і потім влучає у нього на швидкості 150 км на годину.
1: Ну, логічно, я так теж, коли проходив, у мене у знайомого була кішка, я собі ходжу, вона за мною ходить тихенько, потім як за сраку вчепиться, і все.
0: Що то за кіт такий, Костя?
1: Кішка.
0: Третій цікавий факт. Далекобійний, значить, Flycat SL. Значить, він уже летить близько 200 км.
1: Дуже
0: цікаво. І може висіти в небі понад 2,5 години.
1: Так.
0: Для чого це потрібно? Він залітає глибоко в тил ворога, значить, понятно, у нього 5-7 кілограмів чистої вибухівки, і цього вистачає для того, щоб рознести якусь, наприклад, ППОшку, або склад боєприпасів, або, як ти хочеш, скупчення ворога.
1: Дуже хочеться.
0: Да. Ну, навряд чи прям типу бригаду, але вони вміють працювати з граєю. Тобто, є два варіанти. Перший варіант – буде працювати розвідник, і за ним полетять, значить, наші дрони Flycat.
1: Так,
0: або вони Flycat одразу декілька запускають на певну територію, і вони собі з братвою полетіли. Як ці березневі коти, коротше, будуть кричати росіяни.
1: Ще щось.
0: Все.
1: Класна штука, насправді. І кожного разу ти це читаєш, якийсь новий дрон. І я собі уявляю, там якась скоро космічна станція з'явиться, там той зоряні війни відпочивають, як то кажуть. Давайте побільше і скидаємось на дрони, якщо у вас є така можливість. Допомагаємо війську. Дякую, Саша, за інформацію.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Це була реклама.
8: Далі на радіо Байрактар музика України.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Волейбол, Саша, не футбол. А дивись, Україна перемогла віце-чемпіона світу Болгарію з рахунком 3-1. І першою з групи кваліфікувалася в плей-офф Євро. Наші хлопці-красавці, до цього ще Ізраїль.
2: Хлопці?
1: Ну да. З Північної Македонії обіграли. Дівчата теж у нас дуже класно грають волейбол. І взагалі да. у нас...
2: Не мама, з розрядом.
1: На секундочку.
2: Волейбольським.
1: Да.
2: Чи є таке? З волейбольським розрядом. Дуже круто. Грає волейбол, дотепер не можу цю жінку обіграти.
1: У мене мама зі стоматологічним кріслом також, знаєш, має розряд, і там не можуть люди іноді нахвалити. Новини за 3 хвилини відкрила Бондаренко. Ми будемо чекати, слухати пісню української перемоги. До цього 3 хвилинки і все, сказав.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Напередодні Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда за 2 кілометри від польського кордону. Незадовго до ураження локомотива на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС та екс-прем'єр Британії Боріс Джонсон. Крім того, в іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин, саме в момент цієї атаки був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Про загрозу повідомили завчасно, тож обійшлось без жертв. Найближчим часом на АЗС планують запровадити автоматичні сповіщення про наближення дронів. Це анонсував прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, програмне рішення уже тестують. Також розглядають встановлення додаткових захисних споруд та облаштування укриттів на АЗС. І про доступність. В Україні запустили єдину базу фільмів з аудіоописом для людей із порушеннями зору. Йдеться про додаткову голосову доріжку, яка лаконічно описує усе, що відбувається на екрані. Жести персонажів, локації, костюми чи дії на екрані. Загалом у списку понад 800 стрічок. Щоправда, платформа працює як безкоштовний навігатор, тобто перенаправляє користувачів на легальні сервіси, де можна переглянути кіно. Деталі на сайті foundation.0300.com.ua. І на сам кінець про волейбол. Україна перемогла віце-чемпіона світу Болгарію з рахунком 3-1 та першою з групи кваліфікувалася в плей-офф Євро. До цього наші хлопці здолали збірні Ізраїлю та Північної Македонії. Загалом для України це четвертий поспіль вихід у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Холодно потрошку стає. Трамп, он навіть зняв податок на ірландські віскі. Да. Може, діду треба якось зігрітися.
3: Дачу.
2: Ну, читав про таке, це не жарт.
3: Серйозно?
2: Да, да. Щось... Блін. Він каже, що йому там подзвонили, попросили. Він такий, а, ну, добре, налив собі стаканчик.
3: Цікаво.
2: Напився і потім почав казати, що через Україну дефіцит пального в світі.
3: Да, це правда, да, так трошки. І говорить. Ну, слухайте, йому потрібно щось казати. Ну, угу. Без цього ніяк. Така вже робота у старого діда.
2: Мені здається, вже світ розуміє, що коли Трамп щось ляпає, ну, типу, всерйоз це сприймати точно не треба.
3: Можливо, Костя, але людина все-таки, ну, типу, статусна, скажімо так, багато чого може зробити в цьому світі, так що давайте слідкувати.
2: Я взагалі думав, що світ без нього би ніяк не створив. Так. Да. Він там з Богом сидів.
3: І... Це він, да. Це він один з трьох
2: слідів. Понеділок Бог, Трамп вівторок обирав.
3: Прохолодніше сьогодні. Вчора було не так прохолодно. Захід сьогодні приблизно 17-21, переважно без істотних опадів. Угу. На півночі 16-18. Середня температура, буде хмарно, з проясненнями, але також опадів не передбачається.
2: Так.
3: Сталевий схід до плюс 17, в Харкові до плюс 27, в день місцями дощі, подекуди з грозами. Південь, український Крим, 18-22, дощі, місцями з грозами. Центр, 15-18, хмарність мілива, також можливий короткочасний дощ. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 18, буде хмарно, але без опадів, наразі в Києві плюс 15.
2: Про Олександра Кошиця будемо говорити. Диригент, який український щедрик вивів на всесвітньо відомий рівень, повіс його, показував всьому світові. А мало хто про нього насправді знає, це дуже прикро, тому що радянська влада приховувала спеціально його ім'я і прізвище. А ми будемо висвітлювати за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Олександр Кошець. Видатний український хоровий диригент,
2: да.
1: Композитор, етнограф. І взагалі він став хрещеним батьком всесвітньо відомого
3: Щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі ще.
1: Почекай, давай про Олександра.
2: Давай.
0: Наша історія.
2: А зараз можна?
1: Давай.
3: Щедрик, щедрівочка.
1: Все добре. Саме хор під керівництвом Кошиця вперше виконав тріумфальний Щедрик Миколи Леонтовича.
2: Давай згадувати.
1: Це
2: коли в 19-му році, 1919 році, Симон Петлюра доручив Кошицю створити українську республіканську капелу і вирушити на гастролі до Європи.
1: Так.
2: Щоб тіпа через культуру і музику переконати західні країни підтримати незалежність УНР.
1: Все вірно.
2: Правильно.
1: А Україна в цей момент воювала на чотирьох фронтах. З одного боку більшовики, з іншого білогвардійці, там десь з Польщею ще махалися, Антанта зі своїми французькими і грецькими військами нам докучала.
2: Так, і що, Костя, Кошиць виконав місію чи ні?
1: Чесно, тут співати треба.
4: Він вивів Щедрик на місце високе, та українське питання глибоке. Мусили битись ми з повної сили, але вороги нас обліпили. УНР впала, Кошиць у Штатах, додому не можна, бо буде розплата. Бо срана радянська обіцяна сила йому того Щедрика більш не простила. Ще варто додати, був дядька суворим, коли диригент керував своїм хором. Варто було не осилити ноту, наново всі починали роботу. Уважний слухач потім коментував, що Кошиць той хор гіпнотизував. Та все ж попри місію і велику славу, Кошиць за ненькою дуже виплакав. А через роки, щоб триматися стійко, мав ще на хліб заробити копійку. Власне, доля така не єдине, поки кацап атакує країну, маєм тримати культурне коріння, щоб передати його покоління.
2: Вау! Ізюмо? Як красиво! Молодець. Але мало хто знає, що Олександр Кошиць був одним з перших, хто створив професійне оркестрове аранжування для пісні «Ще не вмерла Україна».
1: Про це теж треба співати?
2: Якось, ну про це ми щодня співаємо, так що теж не перегибай. Забагато гітари буває.
1: Буває, а от забагато історії не буває.
2: Не
1: тому
2: буває.
1: Слухаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

щезла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило!
2: Уряд планує збільшити ПДВ з 20 до 21%, повідомив міністр економіки Кравченко.
3: Хай тут лісом дармоїди, чуєш?
2: Костя, це для страхування бізнесу.
3: А, ну добре, давай розбиратись.
4: А що так швидко охолов?
3: Магній Б6 п'є вже місяць.
2: А, за скільки купляв, до речі?
3: Ну, біля 600 гривень десь так.
2: Цим податком буде 610.
3: Хай тут лісом казнократи, скільки можна народ оббирати.
2: Ай, не допомагає Магній.
3: Не допомагає. Так? Ти знаєш, Саша, на фоні корупційних скандалів, оцих сейфів з грошима, оцих мешків з грошима на заставу, подібні новини викликають тільки негативні реакції. Ніякі Магній там не допоможе.
2: Ось, ну, слухай, є оцінки Міністерства економіки збитків бізнесів від російських атак. Ну. І вони можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Для цього хочуть створити спеціальний фонд для страхування бізнесу. От і все.
3: Слухай, то хай не на застави скидаються різним добням, а бізнесам допоможуть, буде краще.
2: Ага, да. Вже бачу, як послухали тебе, і такі, ні, ну а що? Раз гітаріст на радіо Байрактар сказав, що треба, так і зробимо. Геть корупцію, а йде бізнесменам допомагати, бо ці податки. До речі, ти ж фінансист, Костя.
3: Десь лежить диплом, пилом припадає, да.
2: Ну так і ставай, і поясни, що це за податок, яка різниця.
3: Ну дивись, простий приклад, давай. Простими словами. Якщо товар зараз коштує, наприклад, 1200 гривень,
2: окей.
3: З яких умовно 1000 це ціна без ПДВ, а 200 гривень це якраз такий ПДВ 20%.
2: Окей.
3: При ПДВ 21 той самий товар матиме ціну близько 1210 гривень, якщо продавець повністю перекладе додатковий податок на покупця.
2: Ну ясно, слухайте, давай все ж таки додамо ще податок на широку сраку.
3: Так, є такі вже, на розкіш, що називається.
2: Ні, тут треба прям на широку сраку, знаєш, бо податок на розкіш, це там дорога машина, а те, що собі дозволяють ці дяді і тьоті з корупційних плівок, то саме на широку сраку.
3: Окей, ну тоді давай ще податок на понти, знаєш, за кожне занадто впевнено собі нагле обличчя 5%.
2: Погано. Ну. Податок на зацікавленість тобою НАБУ. А що я? Лох якийсь називається.
3: Поняв. Тоді давай ще податок на жалкі 4 пачки денег.
2: Погано, це податок імені Коломойського. Є таке, добре.
3: Да. А давай тоді ще податок на дітей депутатів, які не воюють. Це прохання від народу, немає. Ну,
2: податок на фразу «Слышиш, ти знаєш, хто мій батя?»
3: Лох какой-то.
2: Ну, не виключено.
3: Після такого, то да.
2: Так, ну загалом, думаю, Кось, якщо зібрати всі ці податки від цільових виконавців, то трошки бізнесу допоможе. Давайте будемо свідомими, шановні корупціонери і казнократи.
3: Я прохував, це каких-то жалких мільйон пачок денег.
2: Да, все ж таки знадобився диплом фінансиста. Ну, хоч Сашка? Десь. Ну, хоч десь.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Кажуть, сьогодні вночі екс-генпрокурор Кравченко виїхав за кордон перед тим, як Зеленський його попросив раді проголосувати за його остаточне звільнення.
2: Очікувано.
1: Очікувано, а що, митники якось не спрацювалися, не затримали його?
2: Ні, напевно, дали гроші і та й спрацювали.
1: На службовому авто, кажуть, зник. Ну, капець.
2: Цікаво. Можливо, перед тим були якісь спеціальні документи. Кость, ти знаєш, як це інколи відбувається. Ми сподіваємося, що нам хоча б розкажуть, як це відбулося, але втік та й втік, на одного менше.
1: Та сісти в тюрму треба, якщо він там чомусь винен. Я просто не дуже матеріальний, але ж він там в плівках. Карфаген, здається.
2: Згоден, Кость. Це буде прям дуже чесно. Але назви мені хоча б одну людину, яка прям уже з терміном сидить.
1: Коломойський.
2: Прям з терміном? Він ще не з терміном.
1: Ще не з терміном.
2: Ні, у них ще там іде розслідування, постійні суди.
1: Лише сидить уже, скільки, ще інтерв'ю робить.
2: Так,
1: після
2: так.
1: кожного корупційного скандалу у Коломойського запитують, що ви думаєте з цього приводу? Експерт по всім корупованим.
2: Мені людина себе знайшла.
1: Да. Я теж знайшов себе, як мінімум, в погоді, трошечки розбираюся, готовий людям розповісти, що їх сьогодні очікує.
0: Погода на радіо «Байрактар».
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 9:30 на годиннику, 14 вересня на календарі. Сьогодні відчутно прохолодніше, ніж напередодні. Захід прогріється до 21 градуса, переважно без істотних опадів. Північ – 16-18, переважно суха, хмарність із проясненнями. Сталевий схід – різниця температури, тому що 19 в Харкові максимум, 27 в Донецьку максимум. І не дуже велика відстань, але дуже суттєва різниця. В день місцями дощі, подекуди навіть з грозами. Південь і Крим прогріється до 18-22, дощі місцями з грозами. Центр 15-18, мілива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. І столиця України в місті Києві протягом дня денний максимум плюс 20, наразі 16 з позначкою плюс, мінлива хмарність, опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «Байрактар».
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. На болотах.
1: Середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою може становити 20-30 хвилин.
2: Ого, як побідоносно прозвучало. Звідки інфа?
1: Начальник ГУРМО Олег Іващенко сказав.
2: Ні, ну цьому поважному пану можна довіряти.
1: Можна довіряти.
2: До речі, 20-30 хвилин звучить як реклама турагентства. Тур від ГУР. 20-30 хвилин незабутніх емоцій або Чорнозем-фест.
1: Непогано. Причому Рашка, за його словами, Кость, набирає приблизно 1000 людей щодня, іноді навіть 1200.
2: А втрати, каже, що бувають 1400-1500 за добу. Це якийсь такий російський нескінченний серіал.
1: Називається «Виживші» сезон 4. Причому головний герой кожні 20 хвилин змінюється.
2: Да, а на початку кожної серії один той самий генерал розповідає про скрепи, про велику Росію, яку потрібно захищати.
1: Ну, Кость, від кого конкретно не говорить, але ж там і не сильно питають.
2: Ну, але, знаєш, що я хочу сказати, капелюха, не кидаємо високо, пам'ятаємо, що ми також маємо втрати. І війна зараз стала настільки технологічною, що ті дрони, що з нашого, що не з нашого боку, не дають зачасту навіть дійти солдатам до позиції.
1: Це точно. Ну і ще кажуть, російські генерали хочуть провести нову мобілізацію, ну, тому, ну, не знаю.
2: Не знаю. Ми готові ще. Федоров колись казав, що у нас є А-план А, Б і С, і В. І я думаю, що...
1: Щось у всіх є ці плани, Костя, але ніхто їх не бачить.
2: Ніхто їх не озвучує. І мені здається, можливо, навіть і добре. Тому що колись вже озвучили план про те, що ми йдемо великий контрнаступ, не хочу згадувати, але було так собі. Якщо тихенько, наче роблять свою справу, ми їм допомагаємо з усієї сили, наскільки це можливо, мовчки, тихенько робить кожен свою справу. І пам'ятаємо, що я зараз заспіваю. Кацапи, ви ж знаєте нас не здолати, наша воля сильніша за страх. І хочеться дуже сказати, ідіть ви прямісінько на. Ми станемо вам кісткою в горлі на цій священній землі, на ґрунті, у небі і в полі, на. Ідіть, москалі, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ма, ідіть, москалі, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
1: Ну, але реально не треба одягати рожеві окуляри. У нас також є втрати, і вони є різні. Тому тут найголовніше пам'ятати про допомогу війську, а там уже якось наші хлопці і дівчата розберуться.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднішу умови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів MetroChef, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє
5: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Люди убувають, бо ну,
1: тому, що є вплив Рашки, і завжди був, і буде, і з цим треба боротися. От так треба боремось. Починати. І ми боремось з тобою. Ми борці.
0: Ми прям борцухи.
1: Борцухи, да. Борцухи з українською мовою. Суть в тому, що є борчення Олена Зінченко, продюсерка, редакторка нашого шоу, яка... Майстер спорту міжнародного класу в українській мові.
0: Так.
1: І вона хоче, щоб ми з Костю були такими самими, аби не гіршим. Кожного дня загадує нам рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і ми повинні їх відгадати, покладаючись лише на звучання, на свою фантазію, ну а слухачі наші роблять це з нами разом. От і все.
0: Давай послухаємо сьогоднішнє слово. Оленка, привіт.
2: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом кетях.
1: О, я додому. Я...
0: Кетях.
1: Кетях. Катя, правильно, а не Келих. Я не знаю.
0: Так, в мене є речення. Значить, ми з дружиною вирішили трохи привести організм в норму, да. І сіли на кетях дієту.
1: Понятно.
0: Ніякого солодкого, ніяких кетях тобі.
1: Ну да.
0: Надвечір.
1: Кетях надвечір це що?
0: Ну, цукерки.
1: А що це за кетях дієта?
0: Не знаю, я придумав. Просто я не в курсі, що це за слово. Ну просто фантазія. Ти ж сказав, більше на фантазію.
1: Та, ну хорошо. В тебе і фантазія щось погано.
0: Є.
1: У мене речення отаке.
0: Давай.
1: На днях буду вести дуже важливий івент. І як назло, на носі отакезний кетях виліз.
0: Це ячмінь чи що?
1: Прищ!
0: А, прищ?
1: Та, ячмінь це на очі, Костя.
0: А, ну окей. Давай, Оленка, правильно відповідь, Боже бо мій. Зараз щось вилізе тут.
2: Кетях – це пучок ягід, плодів або квітів, що ростуть на спільній гілці чи стеблині. Ще можна сказати гроно, китиця. У реченні це звучить так. Мені було б дуже приємно отримати від вас кетях буску.
1: Мені було б приємно, якби ти казала грона. То хоч понятно.
0: Тобі було б приємно, якби ми почали все ж таки відгадувати твої слова. Але поки що мінус на нашу користь. Не пам'ятаю скільки, але точно мінус. Ну, а якщо ви хочете бути в плюсі, качайте Укр без проблем, курс від Олени Зінченко і вивчайте українську разом з нами. А також нагадую, що Оленка збирає на авто для мобільної вогневої групи, тому можна зайти до неї в соцмережу Олена Зінченко і допомогти це зробити. Не забуваємо, що ми або в армії, або для армії.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 в Україні. Всім доброго раночку!
2: Доброго раночку. Та мені там нормально. Хочеться ще трішечки інформації. Наприклад, от українка Ярослава Могучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу з стрибків в висоту.
3: Прекрасно.
2: Я знаю, що думаю? Оце через оце наше. Хто не скаче, той москаль. Ми настільки просто вжилися в цю роль, що почали волейболісти нашу. Вон,
1: я думаю, Костя, що трошки через інші. От Кравченко підтвердив, що перебуває за кордоном. Угу. Мені здається, що типу, депутати вміють отак перестрибувати, і це наша така народна забава.
2: Може бути. Ми тут стрибаємо вище голови, а Крило Бондаренко взагалі готовий вже за 5 хвилин, навіть за 3 вже розповісти, що там в новинах ще цікавого, хто там ще стрибає.
1: Як давай швидко дочка біжить час.
2: Скажи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Кріс

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист нашого неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 85 зі 108 шахедів та дронів інших типів. За повідомленням командування повітряних сил, відомо про влучання ворожих цілей на 7 локаціях. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також для близької до керівника САП особи. В антикорупційних органах факт оголошення підозри не підтвердили, а закиди називають безпідставними. На усе це відреагував і президент. Зі слів глави держави, у цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав парламентарів підтримати звільнення невідкладно. Тим часом Кравченко вже заявив, що нині перебуває у закордонному відрядженні. Через російські атаки на бізнес державний бюджет може не отримати близько 70 мільярдів гривень податків. Удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитись, каже прем'єр Сергій Корецький. Уряд пропонує бізнесу використовувати склади та виробничі площі державних підприємств і міністерства. Фахівці готують децентралізацію логістики. А тим часом у Києві оновлюють систему оповіщення. До кінця року модернізують ще півсотні гучномовців. Диференційовані гучномовці покривають близько 70% столиці. Залежно від типу загроз, вони окремо повідомляють про жовту чи червону небезпеку у місті. Повністю систему оповіщення мають оновити вже наступного року. І на сам кінець про спорт. Українка Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Дніпрянка здолала планку висотою 1,99 м. Додам, це був перший абсолютний чемпіонат світу. Відтак Магучих поки що єдина володарка цього титулу.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: До речі, цей Кравченко написав десь, що він був перебував в запланованій поїздці. Да. Там ряд зустрічей, в ході яких має намір проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ в системі антикорупційних органів. От.
3: А що ж ми на нього?
2: Він не втік.
3: Що ми на нього плюємося тоді?
2: Він поїхав. Я думаю, що завтра прилетить назад. Так, по-любому. На роботу, на воз.
3: Ну, дивіться, але прошу на нього не кричати. Може запізнитися, бо типу, поїзд коли їде.
2: Потяг, так, може запізнитися.
3: По-перше, запізнюється, по-друге, можуть бути евакуації.
2: Да. Тому... І то якщо вийти з вагону, він може вже не повернути. Ну то таке вже. Дивіться. Ну подивимося. Ну, а да. Можемо це дарма на нього наговорити?
3: Можливо. Можливо, ні.
2: А може ні.
3: Побачимо. Як то кажуть, побачимо. Побачимо зараз про погоду. Почуємо. Відчутно прохолодніше, ніж було напередодні. Захід сьогодні середня температура 17-21, переважно без істотних опадів. На півночі 16-18. Буде сухо, хмарно, але з проясненнями, без опадів. Сталевий схід плюс 19 в Харкові і плюс 27 в Донецьку. Mm-hmm. От. Щось середнє буде по всій іншій території східній. Місцями дощі, подекуди навіть з грозами. Південь так. Український Крим 18-22, також дощі і також місцями з грозами. В центральних областях 15-18 тепла, хмарність мінлива, можливий короткочасний дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 18, опадів не передбачається. Буде мінлива хмарність, наразі в Києві плюс 16.
2: Наразі в Україні День танкових військ. І ми вітаємо всіх причетних з цим святом. Більш привітаємо за 3 хвилини. Дочекайтесь. Навіть пісня буде.
0: Погода. На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 14 вересня, день танкових військ, день танкіста.
2: Саш, ти знав, що ти не міг бути танкістом в принципі?
1: Чого це?
2: Пузо велике.
1: Да, дуже смішно, Костя, я на дієті.
2: Да, я пам'ятаю, вже четвертий рік і все ніяк.
1: Так, слухай, то знаєш, просто...
2: Кістка
1: мене...
2: широка, так, так, так. Я з приводу того, що з пузом тобі буде важко, я не придумав. Для танку ідеально підходять люди середньотілобудовуючі, взагалі худі.
1: А, через люк.
2: Бінго, мій холестериновий
1: тул. А в кіно, насправді, то все по-іншому.
2: Кіно і до колишніх повертаються.
1: Так? Да? Угу. І не женяться три рази за 38 років, Костя.
2: Підловив.
1: Ага.
2: Коротше, в танку реально дуже мало місця. Екіпаж, це зазвичай три людини.
1: Так.
2: Вони сидять майже в притул один до одного. І там кнопочок, екранчиків, дротиків, снарядів. Тому тобі туди не можна.
1: Цікавий факт.
2: Здивуй.
1: Готовий?
2: Да.
1: Танкісти користуються жіночими прокладками.
2: Саш, ну, те, що танкісти не всі великі, не означає, що не можуть дати тобі триндюлей за такі слова.
1: Чекай, чекай, чекай, чекай. Я реально таке читав.
2: А, да?
1: Хлопці обклеюють ними шолом зсередини, прокладки, вони ж ідеально вбирають під, щоб він не залив очі в бою.
2: Точно, блін, я не подумав про це.
1: Логічно, да. А знаєш, як танкісти гріються або готують їжу в полі?
2: Як?
1: Від двигуна або вихлопної. Це максимально просто. Там дуже висока температура, особливо після роботи. Можна і мівінку запарити, і чайочок зробити, і погрітися.
2: Якийсь не танк, а євродвужка на сокарках.
1: Та, і по ціні плюс-мінус однаково.
2: Гониш.
1: Ну, Кость, ну дивись, Леопард 2 коштує приблизно 10-16 мільярдів доларів.
2: Так.
1: А Т-64 від 500 тисяч до 2 мільйонів доларів. Ну?
2: Ну, і що ти бреш?
1: А чого?
2: Де ти бачив такі дешеві квартири в Києві? Алло.
1: Під Києвом. Ну, коротше, ладно, ми про це можемо говорити з тобою багато, але найголовніше – це люди, це самі танкісти. Історії стільки вчора перечитав. Блін, реально ефіру не вистачить про всіх розказати, але дуже багато крутих історій.
2: Це точно. Я думаю, тут головне сказати, що під час війни, яка триває з 2014 року, танкісти робили такі спецоперації, що їх дотепер розбирають похвилинно. Просто іншого виходу не було, коли у тебе один Т-64, а на тебе проросійський Т-72. Або от ще історію пам'ятаю нашого товариша знайомого Сергія. Він танкіст, герой України. Був такий будиночок на Харківщині, де сиділа ця Ждуніха, російський агент. І вона продавала інформацію. В нас було всього там 2 чи 3 танки. Так,
1: так
2: от, щоб расисти думали, що в нас там ціла, не знаю, батарея тих танків, вони по колу і навколо її будиночка їхали так от півгодини, і вона потім передавала, та тут стільки танків, от, і вони просто туди-сюди їздили.
1: Блін, прикольно.
2: І вона сказала, що у нас там багато цих.
1: Слухай, ну зараз вони працюють не тільки як танкісти, насправді, і можливо навіть рідко як танкісти, а дуже часто як артилерія, а навіть інколи як ППО. Колись збили ворожий ударний вертоліт К-52 тупо гарматою, прямим влучанням.
2: То що, може пісня?
1: Може й давно пора, Костя, я вже і так тягну час, як можу.
2: Ну давай.
0: Сталевий кінь.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Абсолютною чемпіонкою світу стрибків стала наша Ярослава Магуче.
2: Ярослава, ставши першою в історії переможцею цього турніру, показала всім, як треба співати. Стрибати.
1: Стрибати, Костя. Йому стрибала вона там не сама. Не сама. Були ще Ірина Геращенко і Юлія Левченко. Ось так.
2: І Кравченко, мабуть, генпрокурор. Ну, то таке. Значить, в фінальному протистоянні за золоту медаль зійшлися Ярослава та австралійка Нікола Оліс Лагерс. Українка змогла підкорити, значить, планку 1.99 з другої спроби. А її оця конкурентка Нікола з цією висотою не впоралась і завершила виступ зі сріблом.
1: Ай, не розстраюйся, Нікола, ніколи. В нас просто на генному рівні оце хто не скаче, той москаль. Тому ми не тренувані трошечки.
2: Так, реально, он чоловіча збірна України з волейболу здолала Болгарію і настрибала вже на плей-офф Євро-2026 з волейболу на секунду.
1: Не означало.
2: Як це? Ну, Саша, ти знаєш, що це
1: значить?
2: Волейбол?
1: Знаю. Україна набрала 9 очок після 3 матчів, вже гарантували собі вихід в плей-офф. Це буде 4-й поспіль вихід української збірної до плей-офф чемпіонату Європи. На попередньому Євро команда дійшла до чвертьфіналу.
2: Я вибачаю, перебуваю, там вони зустрінуться з Португалією і Польщею. Минулого разу Польща програла, цього разу треба взяти реванш! От, до плей-офф, до речі, виходить 4 найкращі команди групи. Ось. Ну,
1: я про це сказав, наче. Ну, так працює схемка, де ще може знадобитися генетична здібність високострибати, Костя, ти як думаєш?
2: У нас високострибати, я не знаю, ну через кордон корупціонери якось так стрибають, що їх митники не можуть зупинити, можливо там.
1: Стрибок від декларації до це майно записане на те, що ще.
2: О, це вже потрійний стрибок, я тобі скажу.
1: Причому з елементами акробатики. Є такі. Стрибки через калюжі.
2: Ну, це нам теж треба вміти, особливо якщо це калюжа біля київської маршрутки, знаєш?
1: Там уже не стрибки, там паркур.
2: Там виживання. А ще українці прекрасно стрибають через турнікети в метро, до речі.
1: Особливо, коли картка не спрацювала. Да, позаду вже стоїть 20 людей з поглядом. Ну, давай, спортсмен.
2: До речі, маршрутка.
1: Що маршрутка?
2: Коли водій різко гальмує, пасажири одночасно виконують потрійний стрибок вперед.
1: Без розбігу,
2: і без попередження.
1: Ну, да. А коли маршрутка рушає, а ти ще не сів?
2: Ну, тоді вже це фігурне катання.
1: Взимку?
2: Від ситуації. Коротше, стрибати ми вміємо, тому що хто не скаче, той москаль. А Ярославу вітаємо з величезною перемогою. Наша зірочка, наша гордість, хлопці, волейболісти, так, чекаємо від футболу також. Скоро українська збірна буде зустрічатися зі своїми суперниками. От і подивимось, чи буде такі ж у нас виходи про них.
1: Чекай, розбирайся краще в волейболі, оце, в стрибках.
2: Ну, думаєш, ні?
1: Нерви збережеш.
2: Ні, я вірю в перемогу.
1: Вір, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні? Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Києві оновлюють систему оповіщення.
2: Ще
1: до кінця
2: раз?
1: Року модернізують ще півсотні гучномовців. Я думаю, що тільки от до цієї диференційованої тривоги звикаємо потрошку. Я, до речі, у нас же ж тепер жовтий, червоний, зелений рівень.
2: Жовтий і червоний, що? Зелений, ну, зелений це відбій тривоги.
1: Але я знайшов ще альтернативно. Деякі люди в трецах ваших виставили, значить, які може бути ще кольори. Ну, жовта – дронова атака на місто. Помаранчева – масована дронова атака на місто.
2: Так.
1: Значить, фіолетова – загроза орішника, пюрешника, кокошника.
2: Непогано.
1: Значить, рожевий – малолетки з прямотоками на мотоциклах. Сусід з довбаним перфоратором – це коричневий.
2: І
1: блакитний – чергова заява якогось діятеля про важку зиму. От такі варіації також розглядаються.
2: Давайте зробимо.
1: Давай.
2: Ну, чому ні? Ми ж ще не повністю зійшли з розуму. Я думаю, саме час цим зайнятися.
1: Саме час поговорити про погоду. Мені здається, це більш так спокійно.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 14 вересня на календарі, 10:31 на годиннику. Сьогодні відчутно прохолодніше, ніж вчора, наприклад.
2: Так.
1: Захід прогріється до 21 градуса тепла, переважно без істотних опадів. Північ – плюс 18, денний максимум, переважно суха, хмарність з проясненнями. Сталевий схід – там дуже цікаво. Наприклад, на Харківщині – плюс 19, а вже на Донеччині – плюс 27 максимум. В день місцями дощі, подекуди навіть з грозами. Південь і Крим прогріється до 22 градусів тепла. Дощі, місцями також грози. В центрі 15-18, коливатиметься температура в таких межах, мінлива хмарність, місцями можливий також короткочасний дощ. Ну і столиця України, місто Київ, покажуть денний максимум плюс 20, мінлива хмарність, опадів не передбачається, наразі в Києві плюс 17.
2: Все прекрасно. Будемо за 3 хвилини говорити про доволі спекотні вихідні, і я зараз не про погоду. Багато було цікавих заяв, тому дочекайтеся, будь ласка.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні були доволі гарячі вихідні.
2: Та наче як до плюс 20 дотягувала температура, та й все.
1: Дуже смішно, Костя. А ти що, новини не читав?
2: Андрія Любку читав новини.
1: Та от поки ти читав Андрію Любку, Костя, росіяни знову вдарили дронами по Волині прямо біля пункту пропуску Ягодин.
2: Ого, да? Ого, і що поляки екстрено відреагували, заблокувавши фури на кордоні з Україною?
1: Майже. Десь в цей час в Києві виступав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і зробив дуже гучну заяву. Ні, про це він нічого не казав.
2: Та я чихнув просто, Саш.
1: А, я думав, то щось польською. Коротше, він сказав, що якби Рашка наважилась напасти на Польщу, Варшавська армія рознесла б російські нафтопереробні заводи не за півроку, як це робить Україна, а всього за 6 тижнів, бо має тотальну перевагу в повітрі.
2: Ой, ти моя бусинка. Да. Ви дрони літаком F-16 не можете збити. Про які НПЗ ти говориш?
1: До речі, з приводу дронів. В Литві сталася така доволі кометна ситуація. Там оголосили повітряну тривогу, на 38 хвилин закрили аеропорт в Вільнюсі, і навіть підняли в небо винищувач НАТО.
2: Да?
1: Виявилося, що радари сприйняли за ворожий дрон звичайну зграю птахів.
2: А може тут ті самі страшні біолабораторії, що?
1: Може, да. Може, Костя це говорить про те, що НАТО ніфіга не готове до війни з Рашкою, якщо та все-таки піде на них.
2: Саш, ну, глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що рознесуть Рашку в пух і прах.
1: Ну, слухай. Типа, що сумніватися? Ну ладно, давайте тоді так. Якщо раптом, не дай Бог, Рашка все-таки піде, то ви маєте знати НАТО наступні правила.
2: Які?
1: Значить, раз на рік має хтось сваритися,
2: так.
1: Бо людям конче необхідно виходити на картонні протести.
2: Це для країн НАТО, окей.
1: Да. Далі, жовтий рівень небезпеки може викликати коричневий рівень стресу, точно так само, як і червоний рівень небезпеки.
2: Це ми знаємо.
1: Запам'ятайте. Пса патрона забудуть за рік-два.
2: Добре.
1: Те, що Міндіч в Ізраїлі, не означає, що він не може приїхати в Польщу.
2: Логічно.
1: Ну і росіяни кончать.
2: Ні, ну це константи. Це, в принципі, знають всі. Але я думаю, що все ж таки, ну не готові вони. Ну повністю не готові, тому що... Хоча, от я знаю, що багато країн зараз тишком-нишком приїжджають і дізнаються, що ми, як ми тут це все вивозимо, і взагалі, як протидіяти такій страшній армії, як Росія.
1: Давай теж не будемо закидати їх повністю такими фразами, що може не готові.
2: Це ж для гумору.
1: Ми ж теж не були готові.
2: Ми теж не були готові.
1: Але ж якось вивозимо. Ну, але й вони не українці.
2: Ну
1: ладно?
2: Так, логічно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,
9: десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коротше, в мене є дуже цікава історія.
2: Давай.
1: Якось я заходжу в обмінник, треба було поміняти гроші.
2: Так.
1: От, тих маленьких 10 доларів. От. Я, коротше, поміняв гроші.
2: Так.
1: Мені віддає пані гривні. От, і ми щось з нею там розговорилися, там туди-сюди, за курс, там щось і так далі. І вона так на мене дивиться. Ну, така поважна жінка, поважного віку, і каже до мене: сьогодні буде обстріл. І я кажу: що? Вона каже: сьогодні буде обстріл. Я кажу: а ви звідки знаєте? А вона мені каже: мені сказали, я вам передала, ти собі думай. Прикинь.
2: Слухай, ну, насправді...
1: Тоді обстрілу не було, до речі, тої ночі.
2: Насправді, часто теж з деяких джерел приходять такі смс-очки, зачасту день-два, і воно, на жаль, але збуває. Ну, хоча ми живемо в Україні, тут, в принципі, день-два, і якісь-то летять на нас тварюки. Тому від таких новин, звісно, легше не стає, але про них знати, мабуть, варто, тому що можна підготуватися. Або як в моїй пісні, наприклад, зараз заспіваю.
0: Костя співає.
2: Десь пишуть, що вночі сьогодні обстріл буде знов, і вже якась фігня на нас летить. Кудись подівсь після скандалу цілий прокурор.

0: цей психолог ще й бабки бере непогані. Да, як казав колись Костя Ізюмов, наш вам психолог, заведіть собі дружину, вона і так все знає.
1: Да, і мозок так, що воно.
0: Якось я не дуже правильно сказав, заведіть, не, одружіться.
1: Одружіться, да, да, от да, після да. такої фрази я другий раз розлучився, тому не треба.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Інформація, яка дуже важлива з точки зору стратегії і цієї війни. Знаєш, так, командир першого корпусу Нацгвардії Азов, Прокопенко Денис, він же Редіс, значить, очолив новостворене угрупування військ Азов, які разом зі ще одним новим угрупуванням «Центр» працюватиме на Донеччині. А знаєш, що це за друге угрупування, яке очолює Андрій Білецький, командуєш 3-го армійського корпусу. Два потужних молодих генерали, сучасних і цікавих, і дуже взагалі цікаво, дієвих, да. Давайте да. будемо чесними, беруть на себе таку відповідальність, це дуже круто. Про це за 4 хвилини візьме на себе відповідальність розповісти Кирило Бондаренко, вже сидить в студії, але коли почув про таких генералів, трошки сіпнувся, знаєш.
2: Так ось, понятно.
1: Брон є? А, є, так? Да? Ну все, тоді музика української перемоги, далі новини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Так, з чим розслабиться? Україна суттєво більше готова до російських атак цієї зими, ніж рік тому. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Да. Та все. А можна там...
3: Туди-сюди. Укриттів нема.
2: Та, ні, ну а що?
3: Готові дуже сильно. Я сподіваюся, що це захищена якась інфраструктура, приватні бізнеси. Пам'ятаєш, ми колись розказували про приватне ППО, про те, що люди за свої гроші можуть там умовно якісь склади захищати самі в тандемі з повітряними силами.
2: Ні, ну чекай, ну це Корецький має на увазі зі енергетику.
3: Енергетику.
2: Да, добре. Він в цьому плані якби має бути відповідальним. А от Кирило Бондаренко відповідальний за новини і кажуть, що деяке обладнання під'їхало для нашої енергетики. Крила, розповідай вже, що сидиш.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала цивільну автівку на дорозі між Золочевом і Дергачами на Харківщині. Поранений літній чоловік, його ушпиталили. Крім того, в Одесі пилає склад ліків, будівля сильно пошкоджена. До слова, це вже четвертий фармацевтичний склад, атакований росіянами за місяць. Служба безпеки затримала інформаторку рашистів, яка готувала удар РФ по центру Дніпра. Фігурантка – місцева безробітна, яка шукала швидких заробітків у телеграм-каналах. Жінка з підозрою під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми. А тепер про військо. Командир першого корпусу Нацгвардії Азов, бригадний генерал Денис Прокопенко, очолив новостворене угрупування військ Азов, яке разом зі ще одним новим угрупуванням «Центр» працюватиме на Донеччині. До слова, на чолі другого угрупування має стати командувач третього армійського корпусу Андрій Білецький. І про підготовку до зими. Минулого тижня енергетики у різних областях отримали обладнання на майже 4,7 мільйона євро через фонд підтримки Міненерго. У списку трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі та мобільні укриття, зокрема. Це допомога від партнерів з ЄС, Британії, Люксембургу та Швеції. І на сам кінець про мандри. Зі Львова до Ужгорода від завтра почне курсувати модернізований електропоїзд. Як кажуть залізничники, це один із найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки Устрою, Сколе, Тухлі, Славську, Воловцю, Сваляві, також Мукачево. Для комфорту пасажирів в салоні встановили нові м'які крісла, кондиціонування, вай-фай, розетки та порти для зарядки гаджетів, а також кріплення для велосипедів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Ну ж тут одними новинами не вивезеш цю всю ситуацію, яка коїться в нашому житті, тому потрібно мотивувати людей при тим, як казати їм, типу, гарного дня, слухати музику української перемоги.
3: Слухайте ще базу.
2: Слухайте ще базу від Саші Крам. Ну, не конкретно від нього, а він десь знаходить.
3: Знаходжу.
2: Фрази, які розумні люди,
3: я думаю,
2: колись говорили.
3: Говорили, так. Да. Я думаю, що буде логічно, якщо сьогодні база буде від Бориса Джонсона.
2: Так, ну, той, який під чому? Обстріл потрапив.
3: Ну, майже. Ага. Яготин, значить, пропуск Яготин на Волині обстріляли. Так. А от занедовго до того там був поїзд, в якому їхав Джонсонюк і ще багато інших представників Європейського Союзу. Yes, of course, був. Значить, колись він сказав ось такі слова про Україну. Українці володіють лев'ячим серцем. Щоб не робив ворог, ви вже довели всьому світу, що вільний народ, який захищає свою землю, свій дім і своїх дітей, неможливо перемогти ніколи і за жодних обставин.
2: Читав все ж таки нашу літературу, розуміється трошки на історію України. То й добре, хай більше людям розповість про наше левове серце. А ми і так в курсі, єдине, що треба берегти це серце. Да, бо це був звук мотору шахеда чи що? От, бережемо один одного і не роз'єднуємо той кулак міцний, який в нас є, який бореться з тою падлою, яку кличуть Російська Федерація. Тому з вами сьогодні був Саша Крамер, я Костя Ізюмов, наш звукорежисер Ілля. Завтра о 8:00 почуємось в ранковому шоу «Заряджай». Зараз залишаємо вас з музикою української перемоги. Не перемикайтесь. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
5: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то більше ділом, менше словом.
6: Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: Радіо «Беректар». Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді. В цьому світі

доля твоя, будь ласка.

0: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 років є на всій території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: МРТ, КТ, рентген без черг.
8: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
12: Мою свинце.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
2: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Прилуки на Чернігівщині. Загинули троє людей, ще семеро поранені. Є пошкодження житлової інфраструктури. Тим часом у повітряних силах попередили, Росія готує нову хвилю ударів. Атака може тривати весь день. Далі про енергетику. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Крім того, сильний дощ та грози частково лишили без електрики споживачів на Миколаївщині. Мережі вже лагодять. Разом із тим в Укренерго громадян закликають споживати стромощадливо з 18 до 22 години. А тепер про візит. До України прибув спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі. Парламентар на власні очі побачить наслідки російської агресії, в яких умовах сьогодні живе і працює Україна, а також почує, чого безпосередньо зараз потребує наша країна. І про пальне. Ціни на українських АЗС знову зросли. Деякі великі українські мережі переписали цінники. Подорожчав і бензин, і дизпаливо. Вартість 95-го бензину коливається від 84 до 89 гривень за літр. Додав і дизель. За нього доведеться викласти від 95 до 100 гривень. Подорожчало і преміум пальне. Діапазон цін на автогаз від 43 до 45,5 гривень. І на сам кінець, в Умані під час святкування єврейського Нового року в паломниці з Ізраїлю народилась дитина. Загалом, цьогорічне паломництво хасидів до могили рабі Нахмана об'єднало 45 тисяч людей. Усе пройшло спокійно та без значних інцидентів. Напередодні ввечері євреї почали виїжджати із міста.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар.

0: Україна!
1: Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар. Український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!
2: Запали во

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон-дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
14: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
15: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медахів диким цвіть, на траві росою миті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони вразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у Сочі. Крім того, за повідомленням Генштабу ЗСУ, в районі Курська, також окупованого Донецька, вдарили по місцях зберігання підготовки та пуску ударних безпілотників. Крім того, одразу кілька РЛС уразили на Брянщині, а також в анексованому Криму. Усі ці влучання відбулись учора або вночі. Далі звістка для військовослужбовців у СЗЧ. До військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Лишається 6 днів, нагадують у сухопутних силах ЗСУ. Щоправда, це стосується військових, які самовільно залишили частини до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. Тим часом у парламент надійшло подання президента щодо звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Подання впродовж кількох годин має розглянути профільний комітет ради. Завтра це питання винесуть на розгляд у сесійну залу. Польща планує пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб уникнути небезпечних заторів. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск після учорашньої атаки на локомотив «Укрзалізниці» поблизу кордону. Зі слів урядовця, митники, прикордонники, поліція та військові мають максимально скоординувати роботу. І на сам кінець про футбол. Київ та Львів сьогодні приймають чергові матчі 6-го туру Прем'єр-ліги України. О 15:30 столичне «Динамо» прийматиме «Епіцентр» із Кам'янська-Подільського, а о 18-й годині донецький «Шахтар» на арені Львів зустрінеться з одеським «Чорноморцем». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: День танкіста, Костя.
16: Вітаємо. Я думаю, тут головне сказати, що під час війни, яка триває з 2014 року, танкісти робили такі спецоперації, що їх дотепер розбирають по хвилинах, як історії. Просто іншого виходу не було, коли у тебе один Т-64, на тебе пре-3 російських Т-72.
15: Ну, а зараз танкісти працюють як танкісти, як артилерія, і навіть інколи як ППО. Я от читав вчора, що колись вони збили ворожий ударний вертоліт К-52 тупо гарматою прямим влучанням.
16: Ніфіга собі.
15: Да,
16: то що, може пісня?
15: Ось давно пора, я вже і так тягну, як можу.
16: Давай. Ну, ти можеш.
17: Сталевий кінь, а в ньому сталеві.

0: Гарно. Гарно. Молодець.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Я йду.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до знижки 80 років на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фінанси. Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, ці кошти в межах проєкту Peace in Ukraine спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Далі звістка з фронту. Сили оборони ліквідували Сергія Мільчакова, російського генерал-лейтенанта та командувача 51-ї армії. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Попередньо Мільчаков міг загинути 26 серпня, коли сили оборони поразили командні пункти російських військ в окупованому Донецьку. І про освіту. Ще є час, аби вступити до коледжу. Кампанія триватиме до 15 жовтня, нагадують у Міносвіти та науки. Абітурієнтам слід цікавитись про додатковий набір безпосередньо у навчальному закладі. У нагоді може стати і офіційний сайт «Вступ 2026». До речі, до коледжів влітку вступили понад 74 тисячі охочих. А тепер про чтиво. 53% українців прочитали хоча б одну друковану книжку за останній рік. Такі результати телефонного опитування представили на фестивалі «Букфорум». Опитали більше тисячі респондентів. Найчастіше читає і купує книжки молодь. Водночас після 40 років статистика помітно нижча. І на сам кінець, у Сколи на Львівщині вчетверте провели бойківську зустріч грибників. Окрім того, фестиваль об'єднав музикантів. Під час заходу встановили два національні рекорди. Один із наймасовішого одночасного трембітування бойківських трембіт, інший – з приготування 120 літрів грибної юшки з білих грибів в одному казані. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський.
0: Радіо Байрактар.

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 20 років є на всіх території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті tavermedia.ua.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Уряд планує збільшити ПДВ з 20 до 21%, повідомив міністр економіки Кравченко.
13: Хай тут лісом дармоїди, чуєш?
12: Ти давай все ж таки додамо ще податок на широку сраку.
13: Так, є такі вже на розкіш.
12: Податок на розкіш – це там дорога машина, а те, що собі дозволяють ці дяді і тьоті з корупційних плівок, то саме на широку сраку.
13: Окей, ну тоді давай ще податок на понти. Знаєш, за кожне занадто впевнено собі нагле обличчя 5%.
12: Погано. Ну. Податок на зацікавленість тобою НАБУ. А що я, лох якийсь називається?
13: Поняв. Тоді давай ще податок на жалкі 4 пачки денег.
12: Погано, це податок імені Коломойського. Є таке, добре.
13: Да. А давай тоді ще податок на дітей депутатів, які не воюють. Це прохання від народу, да. Не моє. Ну,
12: податок на фразу «Слышиш, ти знаєш, хто мій батя?»
13: Лох какой-то.
12: Ну, не виключено.
13: Да, після такого, то да.
12: Давайте будемо свідомими, шановні корупціонери і казнокрадці.
13: Я прохував, це каких-то жалких 1 000 000 пачок денег.
12: Да, все ж таки знадобився диплом фінансиста, ну, хоч десь.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
15: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
16: Радіо «Байрактар». Немає

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
4: Радіо Байрактар.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїднішому обліку ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Павлограда на Дніпропетровщині. Через російський удар по місту постраждали 5 цивільних. Один із них у важкому стані. Ще одна людина загинула. Такі дані обласної військової адміністрації. У місті палали автівки. Далі про наслідки російських ударів. Окремі товари зникають у магазинах через проблеми з доставкою. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Зі слів урядовця, дефіциту харчових продуктів нема. Виробництво достатнє. Наразі компанії, які постраждали від російських атак на склади, напрацьовують нові методи поставки продуктів від виробників. Один із варіантів – використати споруди державної чи комунальної власності. Відповідний список вже склали. Служба безпеки закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях не брати участі у фейкових виборах РФ, які Кремль запланував з 18 по 20 вересня. У такий спосіб загарбники вкотре намагаються легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях. Про осіб, які допомагають ворогу готувати фейкові вибори, слід повідомляти чат-бот «Спали ФСБшника». На озброєння війська взяли новий український броньований екскаватор UAT Spider. За повідомленням Міноборони, машину розробили спеціально під потреби військових інженерних підрозділів. Вона може облаштовувати позиції, прокласти та відновити дороги, а також рити траншеї чи котловани. Кабіна та важливі вузли екскаватора мають протикульовий і протимінний захист. І на сам кінець про теніс. До топ-десятки світового рейтингу увійшли дві українські спортсменки. Еліна Світоліна піднялась на 7-е місце, а Марта Костюк уперше в кар'єрі посіла 10-ту позицію. Рейтинг очолила Єліна Рибакіна із Казахстану, яка виграла цьогорічний відкритий чемпіонат США.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

і прозора як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою може становити 20-30 хвилин.
16: Ого, як побідоносно прозвучало. Звідки інфа?
15: Начальник ГУРМО Олег Івашенко сказав.
16: Ні, на цьому поважному пану можна довіряти.
15: Можна довіряти.
16: До речі, 23 хвилин звучить як реклама турагентства. Тур від ГУР. 20-30 хвилин незабутніх емоцій або Чорноземфест.
15: Непогано.
16: Причому Рашка, за його словами, Кость, набирає приблизно 1000 людей щодня, іноді навіть 1200. А втрати, кажу, що бувають 1400-1500 за добу. Це якийсь такий російський нескінченний серіал.
17: Кацапи, ви ж знаєте, нас не здолати, наша воля сильніша за страх. І хоч

0: степи и в поле. На, ідіть, москалі, та-та-та-та-та-та.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: сьогодні і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: я тут є.
1: Реклама.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт Мова та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня Пеперс Клаб, гурт Мова та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо. «Байрактар».
6: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений,

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Сьогодні я з

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 12 збільшилась кількість постраждалих у Прилуках на Чернігівщині. Зранку по місту рашисти випустили ракету «Бандероль». Загинули троє людей, пошкоджені склади та споруди поруч. Завтра у Прилуках день жалоби. Крім того, у Слов'янську на Донеччині через авіаудари РФ пошкоджені три приватні будинки. У Херсоні під вогнем адміністративна будівля. Будинки поруч пошкоджені. Далі про ситуацію на кордоні. Під час російських атак пропускні операції призупиняють, людей роззосереджують. Відновлення може тривати від годин до днів, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. З його слів, за останні тижні під атакою були 5 пунктів пропуску на Одещині. Крім того, учора реактивний шахет влучив по локомотиву поїзда поблизу пункту пропуску Ягодин. Це на Волині, коло польського кордону. А тепер про політику. Президент Володимир Зеленський сподівається зустрітись із Трампом наступного тижня у Нью-Йорку. Серед ключових тем – морське та енергетичне перемир'я. Зі слів глави держави, країни-партнери підтримують відповідний трек. Нагадаю, раніше президент заявив, що Україна готова до пошуку компромісів з РФ у питаннях експорту зерна та енергетики, але наголосив, що кроки мають зробити обидві країни. І на сам кінець про кіно. Сучасна «Одіссея» Крістофера Нолана стала найкасовішим фільмом в історії студії Universal Pictures. Загалом фільм в американському та світовому прокаті зібрав понад 1,5 мільярда доларів. «Стрічка» також стала найкасовішим фільмом із рейтингом R в історії та найкасовішим релізом для IMAX. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний Moonfish. Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним Джуз. За три роки у 2019-му Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом Moonfish та Джуз стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року Moonfish став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо Байрактар.

0: прощу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: День танкіста, Костя.
18: Вітаємо. Я думаю, тут головне сказати, що під час війни, яка триває з 2014 року, танкісти робили такі спецоперації, що їх дотепер розбирають по хвилинах, як історії. Просто іншого виходу не було, коли у тебе один Т-64, на тебе пре три російських Т-72.
19: Ну, а зараз танкісти працюють як танкісти, як артилерія, і навіть інколи як ППО. Я от читав вчора, що колись вони збили ворожий ударний вертоліт К-52 тупо гарматою прямим влучанням.
18: Ніфіга собі.
19: Да,
18: то
19: да.
18: Що, може пісня?
19: Ось давно пора, я вже і так тягну, як можу.
18: Давай.
19: Ну, ти можеш.
20: Сталевий кінь, а в ньому сталеві люди. Немає страху, є задача поколінь. Коли той ворог зникне відусюди.

0: Вісках.
1: Гарно.
2: Гарно.
1: Молодець.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Назва.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 204-40-40.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

доля твоя, будь ласка.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Це була реклама.
6: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги.
4: Радіо Байрактар. Good night.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Майже 6 тисяч людей виїхали з небезпечних районів Донеччини впродовж минулого тижня. Серед них 350 дітей. Людей забирали 12 евакуаційних груп. Також евакуація триває на Дніпропетровщині, Херсонщині та Харківщині. До слова, учора транзитний евакуаційний пункт Лозовій прийняв 157 людей. Негайно створити спільні гуманітарні коридори до окупованих Олешок. Партнерів закликали у вітчизняному МЗС. Місто на лівобережжі Херсонщини у повній блокаді. Під'їзди заміновані. Росія залишила цивільних без їжі, медикаментів та предметів першої необхідності. Автівки з гуманітаркою росіяни знищують. Сьогодні день танкових військ. Вітаємо і дякуємо воїнам, які на важкій броні вирішують долю позицій. Робота танкістів нелегка, часто брудна та небезпечна. Маневр, вогнева підтримка піхоти, збереження людей і техніки – це основа результату, наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий. Відзавтра у столиці почнуть впроваджувати червоний режим світлофорів під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. На першому етапі ініціатива об'єднає 18 регулювальників у центрі. Червоний сигнал світитиметься для усіх – водіїв, пішоходів та велосипедистів. Також на одну хвилину зупинятиметься громадський транспорт. Водночас ці правила не діятимуть, якщо оголошена повітряна тривога. І на сам кінець, на острові Хортиця знайшли язичницьке святилище, кам'яну споруду, якій 5 тисяч років. Святилище – прообраз древніх храмів Простонеба. Язичники пов'язували такі з культом сонця і зародженням життя.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Радіо
0: Байрактар.
2: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Twice the spelling. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80 років є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Уряд планує збільшити ПДВ з 20 до 21%, повідомив міністр економіки Кравченко.
18: Хай тут лісом дармоїди, чуєш?
17: Ти давай все ж таки додамо ще податок на широку сраку.
18: Так, є такий вже на розкіш.
17: Податок на розкіш – це там дорога машина, а те, що собі дозволяють ці дяді і тьоті з корупційних плівок, то саме на широку сраку.
18: Окей, ну тоді давай ще податок на понти. Знаєш, за кожне занадто впевнено собі нагле обличчя 5%.
17: Погано. Ну. Податок на зацікавленість тобою НАБУ. А що я, лох якийсь називається?
18: Поняв. Тоді давай ще податок на жалкі 4 пачки денег.
17: Погано, це податок імені Коломойського. Є таке, добре.
18: Да. А давай тоді ще податок на дітей депутатів, які не воюють. Це прохання від народу, да. Не моє. Ну,
17: податок на фразу «Слышиш, ти знаєш, хто мій батя?»
18: Лох какой-то.
17: Ну, не виключено.
18: Да, після такого, то да.
17: Давайте будемо свідомими, шановні корупціонери і казнократи.
18: Я прохував, це каких-то жалких мільйон пачок денег.
17: Да, все ж таки знадобився диплом фінансиста, ну, хоч десь.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

приступай. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон «Дарниця».
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон «Дарниця» – той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фінанси. Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, ці кошти в межах проєкту «Пісень Україн» спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Окремі товари зникають у магазинах через проблеми з доставкою. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Зі слів урядовця, дефіциту харчових продуктів нема. Виробництво достатнє. Наразі компанії, які постраждали від російських атак на склади, напрацьовують нові методи поставки продуктів від виробників. Один із варіантів – використати споруди державної чи комунальної власності. Відповідний список вже склали. Литва посилює військову підтримку України. Щонайменше чверть відсотка свого ВВП країна зобов'язалася щороку спрямовувати на військову допомогу Збройним силам України. Крім того, прем'єри двох країн особливу увагу приділили посиленню обороноздатності України, захисту неба та антибалістичним програмам. Звістка для військовослужбовців у СЗЧ. До військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Лишається 6 днів, нагадують у сухопутних силах. Щоправда, це стосується військових, які самовільно залишили частини до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. І на сам кінець про мандри. Зі Львова до Ужгорода відзавтра почне курсувати модернізований електропоїзд. Як кажуть залізничники, це один із найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки у Стрию, Сколе, Тухлі, Славську, Воловцю, Свалявія, також у Мукачево. У салоні встановили нові м'які крісла, кондиціонери, вай-фай, розетки та порти для зарядки гаджетів.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: Радіо Байрактар. Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков, позивний маршал. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: В моїх кишенях

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою може становити 20-30 хвилин.
14: Ого, як побідоносно прозвучало. Звідки інфа?
13: Начальник ГУРМО Олег Івашенко сказав.
14: Ні, ну цьому поважному пану можна довіряти.
13: Можна довіряти.
14: До речі, 20-30 хвилин звучить як реклама турагентства. Тур від ГУР. 20-30 хвилин незабутніх емоцій або Чорноземфест.
13: Непогано. Причому Рашка, за його словами, Кость, набирає приблизно 1000 людей щодня, іноді навіть 1200.
14: А втрати, кажу, що бувають 1400-1500 за добу. Це якийсь такий російський нескінченний серіал.
15: Кацапи, ви ж знаєте нас не здолати, наша воля сильніша за страх. І хоч

0: поле. На, ідіть, москалі, та-та-та-та-та-та.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tavr Media.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
9: Радіо Байрактар.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Це була реклама.
11: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: не побувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Радіо, радіо.
1: Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Перектар. Все буде Україна.
1: Втім, ще ти живий, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Байрак.

0: Радіо Байрактар.
1: Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
10: Хочете? І купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
19: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
21: Дайте щось від головного болю.
22: Візьміть цитрамон Дарниця.
21: Той самий?
22: Той самий. Від головного болю.
23: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
24: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
27: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
26: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
28: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Фрош», «Містер Мускул», «Пінк Стаф», «Шантеклер» та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
29: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Уряд планує збільшити ПДВ з 20 до 21%, повідомив міністр економіки Кравченко.
6: Хай тут лісом дармоїди, чуєш?
5: Костя, це для страхування бізнесу.
6: А, ну добре, давай розбиратись.
7: А що ти швидко охолов?
6: Магні Б6 п'ю вже місяць.
5: А, за скільки купляв, до речі?
6: Ну, біля 600 гривень десь так.
5: З цим податком буде 610.
6: Хай тут лісом казнократи, скільки можна народ оббирати.
5: Ай, не допомагає Магні.
6: Не допомагає. Та знаєш, Саша, на фоні корупційних скандалів, оцих сейфів з грошима, оцих мешків з грошима на заставу, подібні новини викликають тільки негативні реакції. Ніякі Магні там не допоможуть.
5: Ну, слухай, є оцінки Міністерства економіки збитків бізнесу від російських атак. Ну. І вони можуть сягнути 10 мільярдів. Доларів. Для цього хочуть створити спеціальний фонд для страхування бізнесу. От і все.
6: Слухай, то хай не на заставу скидаються різним добням, а бізнесам допоможуть, буде краще.
5: Ага, да. Вже бачу, як послухали тебе, і такі, ні, ну а що, раз гітаріст на радіо Байрактар сказав, що треба, так і зробимо. Геть корупцію, а йде бізнесменам допомагати, бо ці податки. До речі, ти ж фінансист, Костя.
6: Десь лежить диплом, пилом припадає, так.
5: Ну так і ставай, і поясни, що це за податок, яка різниця.
6: Ну дивись, прости приклад, давай. Простими словами. Якщо товар зараз коштує, наприклад, 1200 гривень,
5: окей.
6: З яких умовно 1000 – це ціна без ПДВ, а 200 гривень – це якраз такий ПДВ 20%.
5: Окей.
6: При ПДВ 21 той самий товар матиме ціну близько 1210 гривень, якщо продавець повністю перекладе додатковий податок на покупця.
5: Ну ясно, слухайте, давай все ж таки додамо ще податок. Податок на широку сраку.
6: Так, є такі вже, на розкіш, що називається.
5: Ні, тут треба прямо на широку сраку, знаєш, бо податок на розкіш, це там дорога машина, а те, що собі дозволяють ці дяді і тьоті з корупційних плівок, то саме на широку сраку.
6: Окей, ну тоді давай ще податок на понти, знаєш, за кожне занадто впевнено собі нагле обличчя 5%.
5: Погано. Ну. Податок на зацікавленість тобою НАБУ. А що я? Лох якийсь називається.
6: Поняв. Тоді давай ще податок на жалкі 4 пачки денег.
5: Погано, це податок імені Коломойського. Є таки, так.
6: А давай тоді ще податок на дітей депутатів, які не воюють. Це прохання від народу, не моє.
5: Податок на фразу «Слышиш, ти знаєш, хто мій батя?»
6: Лох какой-то.
5: Ну, не виключено.
6: Після такого-то, да.
5: Так, ну загалом, думаю, Кось, якщо зібрати всі ці податки від цільових виконавців, то трошки бізнесу допоможе. Давайте будемо свідомими, шановні корупціонери і казнократи.
6: Я прохував, це каких-то жалких мільйон пачок денег.
5: Да, все ж таки знадобився диплом фінансиста, ну, хоч так, десь.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Unit Home – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.

Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний віднайшли не ми. Тут головне – дивитись в очі звіру і просто залишатися людьми.
0: Радіо Байрактар.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар.
2: Вечір, як довгий ковток.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: В Україні були доволі гарячі вихідні.
12: Та наче як до плюс 20 дотягувала температура, та й все.
11: Дуже смішно, Костя. А ти що, новини не читав?
12: Андрія Любку читав новини.
11: Да от поки ти читав Андрію Любку, Костя, росіяни знову вдарили дронами по Волині, прямо біля пункту пропуску Ягодин.
12: Ого, да. Ого, і що поляки екстрено відрахували, заблокувавши фури на кордоні з Україною?
11: Майже. Десь в цей час в Києві виступав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і зробив дуже гучну заяву. Ні, про це він нічого не казав.
12: Та я чхнув просто, Саш.
11: А, я думав, то щось польською. Коротше, він сказав, що якби Рашка наважилась напасти на Польщу, Варшавська армія рознесла б російські нафтопереробні заводи не за півроку, як це робить Україна, а всього за 6 тижнів, бо має тотальну перевагу в повітрі.
12: Ой, ти моя бусинка. Да. Ви дрони літаком F-16 не можете збити. Про яке НПЗ ти говориш?
11: До речі, з приводу дронів. В Литві сталася така доволі кометна ситуація. Там оголосили повітряну тривогу, на 38 хвилин закрили аеропорт в Вільнюсі, і навіть підняли в небо винищувач НАТО.
12: Да?
11: Виявилося, що радари сприйняли за ворожий дрон, звичайно, зграю птахів.
12: А може тут ті самі страшні біолабораторії, що?
11: Може, да. Може, Костя це говорить про те, що НАТО ніфіга не готове до війни з Рашкою, якщо та все-таки піде на них.
12: Саш, ну, глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що рознесуть Рашку в пух і прах.
11: Ну, слухай. Що сумніватися? Ну, ладно, давайте тоді так. Якщо раптом, не дай Бог, Рашка все-таки піде, то ви маєте знати НАТО. Наступні правила.
12: Які?
11: Значить, раз на рік має хтось сваритися,
12: так.
11: Бо людям конче необхідно виходити на картонні протести.
12: Це для країн НАТО, окей.
11: Да. Далі. Жовтий рівень небезпеки може викликати коричневий рівень стресу, точно так само, як і червоний рівень небезпеки.
12: Це ми знаємо.
11: Запам'ятайте. Пса патрона забудуть за рік-два.
12: Добре.
11: Те, що Міндіч в Ізраїлі, не означає, що він не може приїхати в Польщу.
12: Логічно.
11: Ну і росіяни кончать.
12: Ні, ну це константа. Це, в принципі, знають всі. Але я думаю, що все ж таки, ну не готові вони. Ну повністю не готові, тому що... Хоча, от я знаю, що багато країн зараз тишком-нишком приїжджають і дізнаються, що ми, як ми тут це все вивозимо, і взагалі, як протидіяти такій страшній армії, як Росія.
11: Давай теж не будемо закидати їх повністю такими фразами, що може не готові.
12: Це ж для гумору.
11: Ми ж теж не були готові.
12: Ми теж не були готові.
11: Але ж якось вивозимо. Ну, але й вони не українці.
12: Ну,
11: ладно?
12: Так, логічно.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
15: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

зрозуміла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо. Байрактар.
1: Я, Богдан Трохимович, села Криківців, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, ну, бувший. Їде,

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой – Сергій Пущенко, позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням, закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

буде. Радіо Байрактар. Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
2: Абсолютною чемпіонкою світу стрибків стала наша Ярослава Магучі.
3: Ярослава, ставши першою в історії переможцею цього турніру, показала всім, як треба співати. Ой, співати, кажу, стрибати.
2: Стрибати, Костя. І стрибала вона там не Фрейду. сама. Були ще Ірина Геращенко і Юлія Левченко. Ось так.
3: І Кравченко, мабуть, генпрокурор. Ну то таке. На фінальному протистоянні за золоту медаль зійшлися Ярослава та австралійка Нікола Оліс Лагерс. Українка змогла підкорити, значить, планку 1.99 метри з другої спроби. А її оця конкурентка Нікола з цією висотою не впоралась і завершила виступ зі сріблом.
2: Ай, не розстраюйся, Нікола, ніколи. В нас Нікола просто на генному рівні оце хто не скаче, той москаль. Тому вони треновані трошечки.
3: Так, реально, он чоловіча збірна України з волейболу здолала Болгарію і настрибала вже на плей-офф Євро-2026 з волейболу на секунду.
2: Не означало.
3: Як це? Ну, Саша, ти знаєш, що це
2: волейбол?
3: Значить?
2: Волейбол? Знаю. Україна набрала 9 очок після 3 матчів, вже гарантувала собі вихід в плей-офф. Це буде 4-й поспіль вихід української збірної до плей-офф чемпіонату Європи. На попередньому Євро команда дійшла до чвертьфіналу.
3: Я би ще перебуваю, там вони зустрінуться з Португалією і Польщею. Минулого разу Польща програла, цього разу треба взяти реванш! От, до плей-офф, до речі, виходить 4 найкращі команди групи. Ось. Ну,
2: я про це сказав, наче так працює схемка, де ще може знадобитися генетична здібність високострибати, Костя, ти як думаєш?
3: У нас високострибати, я не знаю, ну через кордон корупціонери якось так стрибають, що їх митники не можуть зупинити, можливо там.
2: Стрибок від декларації до «це майно записане на те, що ще…»
3: О, це вже потрійний стрибок, я тобі скажу.
2: Причому з елементами акробатики.
3: Є такі.
2: Стрибки через калюжі.
3: Це нам теж треба вміти, особливо якщо це калюжа біля київської маршрутки, знаєш?
2: Там уже не стрибки, там паркур.
3: Там виживання. А ще українці прекрасно стрибають через турнікети в метро, до речі.
2: Особливо, коли картка не спрацювала. Да, позаду вже стоїть 20 людей з поглядом. Ну, давай, спортсмен.
3: До речі, маршрутка.
2: Що маршрутка?
3: Коли водій різко гальмує, пасажири одночасно виконують потрійний стрибок вперед.
2: Без розбігу,
3: і без попередження.
2: Ну, да. А коли маршрутка рушає, а ти ще не сів?
3: Ну, тоді вже це фігурне катання.
2: Взимку.
3: Від ситуації. Коротше, стрибати ми вміємо, тому що хто не скаче, той москаль. А Ярославу вітаємо з величезною перемогою. Наша зірочка, наша гордість, хлопці, волейболісти, так, чекаємо від футболу також. Скоро українська збірна буде зустрічатися зі своїми суперниками. От і подивимось, чи буде такі ж у нас вихати про них.
2: Чекай, розбирайся краще в волейболі, оце в стрибках.
3: Ну, думаєш, ні?
2: Нерви збережеш.
3: Ні, я вірю в перемогу.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Помолить!
1: Помолить!
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Ірактар. Все буде Україна. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Уряд планує збільшити ПДВ з 20 до 21%, повідомив міністр економіки Кравченко.
5: Хай тут лісом дармоїди, чуєш?
4: Костя, це для страхування бізнесу.
5: А, ну добре, давай розбиратись.
6: А що так швидко охолов?
5: Магній Б6 п'є вже місяць.
4: А, за скільки купляв, до речі?
5: Ну, біля 600 гривень десь так.
4: З цим податком буде 610.
5: Хай тут лісом казнократи, скільки можна народ оббирати.
4: Ай, не допомагає Магній,
5: не допомагає. Та знаєш, Саша, на фоні корупційних скандалів, оцих сейфів з грошима, оцих мешків з грошима на заставу, подібні новини викликають тільки негативні реакції. Ніякі магній там не допоможе.
4: Ну, слухай, є оцінки Міністерства економіки збитків бізнесів від російських атак. Ну. І вони можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Для цього хочуть створити спеціальний фонд для страхування бізнесу. От і все.
5: Слухай, то хай не на застави скидаються різним добням, а бізнесам допоможуть, буде краще.
4: Ага, да. Вже бачу, як послухали тебе, і такі, ні, ну а що? Раз гітаріст на радіо Байрактар сказав, що треба, так і зробимо. Геть корупцію, а йде бізнесменам допомагати, бо ці податки. До речі, ти ж фінансист, Костя.
5: Десь лежить диплом, пилом припадає, так.
4: Ну так і ставай, і поясни, що це за податок, яка різниця.
5: Ну дивись, простий приклад, давай. Простими словами. Якщо товар зараз коштує, наприклад, 1200 гривень,
4: окей.
5: З яких умовно 1000 – це ціна без ПДВ, а 200 гривень – це якраз такий ПДВ 20%.
4: Окей.
5: При ПДВ 21 той самий товар матиме ціну близько 1210 гривень, якщо продавець повністю перекладе додатковий податок на покупця.
4: Ну ясно, слухайте, давай все ж таки додамо ще податок. Податок на широку сраку.
5: Так, є такі вже на розкіш, що називається.
4: Ні, тут треба прямо на широку сраку, знаєш, бо податок на розкіш – це там дорога машина, а те, що собі дозволяють ці дяді і тьоті з корупційних плівок, то саме на широку сраку.
5: Окей, ну тоді давай ще податок на понти, знаєш, за кожне занадто впевнене собі нагле обличчя 5%.
4: Погано. Ну. Податок на зацікавленість тобою НАБУ. А що я? Лох якийсь називається.
5: Поняв. Тоді давай ще податок на жалкі 4 пачки денег.
4: Погано, це податок імені Коломойського. Є такі, добре.
5: Да. А давай тоді ще податок на дітей депутатів, які не воюють. Це прохання від народу, да. Не моє.
4: Ну, податок на фразу «Слышиш, ти знаєш, хто мій батя?»
5: Лох какой-то.
4: Ну, не виключено.
5: Да, після такого, то да.
4: Так, ну загалом, думаю, Кось, якщо зібрати всі ці податки від цільових виконавців, то трошки бізнесу допоможе. Давайте будемо свідомими, шановні корупціонери і казнократи.
5: Я прохував, це каких-то жалко. Жалких мільйон пачок денег.
4: Да, все ж таки знадобився диплом фінансиста, ну, хоч завтра? Десь.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: це Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба на Сєцькій, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоп-чоп-чоприна, вуса конорові,

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчай біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Це по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня.
1: Радіо.